няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.
1: Африкански приказки. Речният дух. Част първа. Младежът Киазе бил виждал само веднъж прекрасната Еме и това му било достатъчно да се убеди, че тя е най-хубавата девойка в цялата околност. Без да губи време, Киазе поискал ръката на Еме от родителите й, а той се върнал в село да подготви сватбата. И всеки ден той намирал все по-нови и по-хубави думи, за да опише пред роднини и приятели красотата на годеницата си, която очаквал да пристигне всеки момент. Бащата на Еме бил знатен човек. И тъй като искал дъщеря му да пристигне в селото на годеника си както подобава, избрал най-хубавата от прислужниците за придружница, като заповядал на по-малката си дъщеря да отиде заедно с сестра си. Най-после Еме, готова за сватба, напуснала бащината си къща заедно с прислужницата и по-малката си сестра. Пътят бил дълъг и трябвало да вървят цял ден, за да пристигнат в селото на Киазе, но били весели и не почувствали умора. Малко преди залез наближили селото, което вече се виждало, затова решили да се изкъпят в близката река, защото се били поизпрашили от пътя. Във водата живеел дух, който владеел реката по цялото й течение, но Еме не знаела това и първа натопила краката си в хладката вода. Сестра е била по-назад, а прислужницата гледала отстрани. Трябва да ви кажа, че тя носела зло сърце. Лошата жена била забелязала духа, който се таял недалеч от тях и ги наблюдавал, но не пожелала да задържи Еме, а я бутнала така, че тя паднала току до него и той я сграбчил и отнесъл на дъното. Сестричката й започнала да плаче, но жената я дръпнала грубо за ръката и й казала: «Ако продължиш да плачеш, ще хвърля и тебе в реката като сестра ти. Горко ти, ако продумаш някому и дума за това, което видя. Ела с мен и си дръж устата». Като казала това, дала вързопчето на малкото момиче и се отправила към селото на Киазе.

Василиса прекрасна. Руска вълшебна приказка. Част втора. Рано сутрин ще надои Василиса мляко, ще се залости в килера и ще започне кукличката си с мляко да гущава и да й дума. Хайде, куклички, хъпни си, тъмъката ми да чуеш. Кукличката ще си хапне, ще утеши Василиса и ще свърши всичката работа вместо нея. Седи си, момичето, на сенчица, къса си цветенца, а вече и лехите й оплевени, и водата донесена, и фурната запалена, и зелето полято. Кукличката даже билки за хубости показала, и Василиса още по-хубава ставала. Един път баща й заминал за дълго време. Седнала мащахата с дъщерите си в къщи, а навън тъмно-тъмно дъжд се лее, вятър в очи, зимата на вратата вече тропала. Около къщата имало непроходима гора, а в гората живеела баба Яга, която гълтала хората като пилета. Дала мащахата на всяка дъщеря работа. На едната дантели да плете, на другата чорапи, а на Василиса дала да преде. В цялата къща загасила огъня. Една борина оставила само там, където момичетата работели, и легнала да спи. Пукала, пукала бразовата борина и загаснала. Ами сега, рекли мащахините дъщери, в цялата къща няма огънче, а трябва да се работи. Ще трябва май при баба Яга да ходим за огън. Аз няма да отида, казала най-голямата. Аз плета дантели и от куката ми свети. И аз няма да отида, рекла средната. Аз плета чорап и от иглите ми свети. Че като викнали и двете, Василиса, Василиса да ходи за огън, бягай бързо при баба Яга. И изтикали Василиса от къщата. Навън било тъмно като в рок. В гъстата гора фучал злият вятър. Заплакала Василиса, извадила от джоба си кукличката. Мила моя кукличке, изпращат ме при баба Яга за огън, а баба Яга хора яде и само кокълчетата им хрускат. Нищо, казала и кукличката. С мене няма от какво да се страхуваш. Благодаря ти, кукличке, за добрата дума, рекла Василиса и тръгнала на път. А в гората било страшно. Даже месечината не се показвала. Чакало момичето. Разтреперило се, кукличката си здраво притиснало. Изведнъж вижда, че покрай него препуска ездач. Целият бял, с бял кон, а хамутът на коня ясно грее. Започнало да се разсъмва. Тръгнало момичето по-нататък. Спъвало се, удряло се в пъновете. Плитката му с руса се покрила, ръцете му замръзнали.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: дронове срещу незаконните гонки, бързи и яростни на прицела на полицията. За схемата, локациите и организаторите говори МВР. Усещане за инфлация. Битката за справедливата цена продължава. Аномалиите на времето се отразяват и на здравето ни. Дерматологът доктор Росица Денчева за паметта на кожата. От Севт трети до годежа на Левски. В нищо лично мъжът, който откри тракийските съкровища и неразказаните истории за велики българи. И за мириса на море, тук и сега братя Аргирови пред Теси Банова Плевналиева. Принцесата от кухнята на Ада, Нора Неткова. Когато планетите са ретроградни, какво се случва на Земята? Астрологът Мария Василева. Непобедимите, фронтмен на музикалната сцена.
1: Живо от студиото на Нова в София. Започва Събуди се.
0: Добро утро! Най-сетне дойде и това време от годината с най-дългите дни, когато сутрините вече са на по-бавни обороти и без бързане. Когато може да си направите кафе, да се настаните някъде удобно, да пуснете телевизора и да бъдете с нас. Събуди се! Тази сутрин продуцент е Драгомир Танев, изпълнителен продуцент е Нина Александрова. Започваме по традиция с времето и Ники Василковски, който вече е тук в студиото. Здравей, Ники!
2: Здрасти ми, аз съм на бавни обороти,
0: и
2: като спомена.
0: И ти вече си забавил оборотите. Ами време, крайно време в крайна сметка. Но много дъжд се изля вчера над София, предполагам в други части на страната.
2: Да, от този процес, който премина, всъщност днес тази сутрин има все още слаби валежи в централна България и в някои източни райони. Горе-долу така се движат нещата през целия ден. В централна и в източна България ще има условия за кратки валежи след обед, но не толкова интензивни, колкото бяха през последните дни.
0: И все пак ще наруши комфорта за плаж.
2: Еми сега, който пък е на плажа, ще затрая за един час, както се казва. Край морето и бурите, и по принцип валежите са доста по-кратки. Бързо се развиват нещата там. Показва се слънцето. Ето, ако погледнем в детайли Черноморието, да, динамична облачност през деня, но температури до 25 градуса почти на въздуха, 22 на морската вода.
0: Ами това си е съвсем комфортно.
2: Една от най-топлите води в момента.
0: Еми то си е направо вече за плуване.
2: Да, прекрасно време и по морето. Сега разбира се с тези подробности, за които става въпрос. Като цяло обаче за страната температурите днес са до 27 градуса в Сандански, София около 22-23. За всичките шествия и паради, които предстоят днес, хората няма да имат проблем поне с времето. Облачността, колкото и динамична да е, валежи поне в района на София и като цяло в Западна България не се очертават. А иначе в следващите дни, утре ще е слънчево и приятно, без валежи с температури до 30 градуса, но понеделник, вторник, сряда отново преминава един студен атмосферен фронт, което само по себе си означава кратки интензивни дъждове, висок риск от градушка, но тези неща са локални. Тези бури от този летен тип са локални, т.е. не вали навсякъде, както се случи в София преди няколко дни. В източна София преваля дъжд, съответно в западните райони, където бях аз, само наблюдавахме страшните облаци в далечината.
0: Значи да обобщим, лятото вече си дойде.
2: Да, дните се движат в летен ритъм. Ако погледнем цялата предстояща седмица, в края на която, между другото, посрещаме астрономическото лято на 21-ви, но цялата тази седмица с температури до 32-33, вероятно и малко повече градуса, в най-топлите следобедни часове. Сега мисля, че е време да попътуваме.
0: Точно така. И искам да ти кажа, че аз съм огромен фен на твоята рубрика, Ники, и си записваме хубавите места, на които ходиш със семейството за летни приключения. Така че какво си ни подготвил днес?
2: Така, днес ще направим революция в географията в България, тъй като ще ви разкажа за един научен проект. Ето го този научен проект.
0: Регистър на водопадите в България.
2: Едни хора, които обикалят по водопадите в страната и с изключителна прецизност правят нови измервания на техните височини. И ако колегите пуснат графиката, която съм подготвил, можем да видим всъщност най-високите водопади по планини. За някои от тях ще разкажем, разбира се, и в видеото. Но дяволското пръскало, да речем, в Стара планина е най-високият водопад в България, за разлика от това, което много от нас смятат, че райското пръскало е най-високият.
0: Аз винаги така съм си мислял.
2: Дяволското пръскало 202 метра. Аз дори съм имал шанс да го видя това. Този водопад изключително голям, висок в подножието на връх Ботев. Разбира се, има ги и другите. В другите планини, кои са най-високите, ще разкажем за тях

0: сега.
1: Страхотно. Гледаме.
2: Диви и красиви, буйни и страховити, скрити по тайни разказващи легенди. Всеки със свой собствен облик и характер. Някои през лятото притихват, други през зимата застиват под леда. Това са водопадите на България. Чували ли сте за Скакавица, първенец на Рила планина? Вероятно ще се очудите, че водопадът край село Безводно е най-високият в Родопите. А знаете ли, че в подножието на връх Ботев има водопад по-висок от Райското пръскало и Врачанска скакля? Дяволското пръскало категорично оглавява националната класация. Вървим към един от най-внушителните водопади в Родопите. Самодивското пръскало е атракция в Девинско по известната екопатека Строилица Калето. Доскоро се знаеше, че е висок 70 метра, разделени в два скока. Последните данни обаче показват друго. Височината му е 40,3 метра. Подобни изненади, които буквално преобръщат географията, има и на други места в страната, разказва планинският водач Момчил Цветанов.
3: Много неща в туризма, тъй като аз съм планински водач от над две десетилетия, винаги са стояли така. Знаеш, че нещо е по определен начин, обаче не можеш да кажеш кой е казал, защо е казал, как е измерено. Най-типичният пример – водопад Скакавица в Рила. Всички знаят, че 70 метра, айде някой да намери източника за тия 70 метра.
2: Така стои въпросът и с най-високия водопад в България. Едни биха казали, че това е Райското пръскало, други – Врачанска скакля. Истината е, че по северните склонове на връх Ботев падат водите на Дяволското пръскало високо цели 202,5 метра. Това е най-високият познат и измерен от научния екип водопад до момента.
3: След като един водопад, който е най-високия в България, никой не знае за него, какво остава за останалите природни обекти, за останалите водопади?
2: Всъщност, това мотивира Момчил и останалите специалисти в различни области на науката да съберат и създадат регистъра на водопадите в България. База данни, в която всеки обект присъства с прецизна информация за височина, точно местоположение, геоложки строеж, произход и още редица параметри. Как се определя обаче кое точно е водопад? Ясно е, че трябва да имаме река и долина. Водата заглажда скалите, оставя наноси и подсказва къде има сравнително постоянно течение, обяснява доцент Ахинора Балтакова.
4: Освен това трябва да имаме по въпросната долина прагове. Точно по тези прагове се образуват водопадите. Горната част на водопада обикновено се дефинира по един ръб. Съответно, до къде стига водопада? До там, където имаме чупка в склона. Тези две чупки на склона са нашите горна и долна граница. Обикновено праговете не са една вертикална стена, може да има множество неравности по тях. И затова ние хващаме един среден наклон на склона, 30 градуса.
2: Изглежда лесно, но измерването изисква внимателни наблюдения и прецизни инструменти. Учените в екипа са приели утвърдена методика за измерване с лазерен далекомер.
5: На базата на съвремени, най-съвремени технологии в геодезическата практика, абсолютно световно признати и най-важното, че тя има едно много важно доказателство. Тук става въпрос за едни числа. Тези числа, като се измерят правилно и се обработят правилно, те наистина са верни.
2: Междувременно доцент Елеонора Балканска се е заела да проучи вулканският масив около Самодивското пръскало и почти отвесните скали.
6: В тези скали има система от субвертикални пукнатини. Те обославят образуването на тези стръмни откоси, които са причина и за образуването на водопада. Мери се ориентировката на тези пукнатини, защото това е структурна информация, която ни помага да изследваме геоложкия строеж на района.
2: Регистърът на водопадите в България постоянно се обогатява, обхождат се обекти в цяла България. Учените попълват липсващата или

0: Някога неточната информация за някой от тях. Откриват се и нови, и то на слабо познати места в страната, подчертава климатологът Христо Попов.
1: Част от тези водопади са разположени в зони, в които няма толкова много измервания, нито в климатично, метеорологично или хидроложко отношение. И това е всъщност големия принос на този проект в тази си част.
0: Амбицията на настоящия екип изследователи е да обучи армия от специалисти, които ще могат да обогатяват базата данни. Всичко измерено, проучено и документирано ще е достъпно в специален сайт.
2: Ако сте гладни за вкусни емоции, то русенското село Борисово днес е правилното място. Днес там очакват стотици гости на фестивал на Баница Вита и Златна Пита. Само след малко отиваме там при Наталия Йорданова. След това пък ще отидем при Мартин Георгиев и Горно-Оряковския суджук. Но сега първо към Наталия. Наталия, добро утро!
3: Добро утро, Натали. Специално за зрителите на ново, въпреки че фестивалът започва в 10, подготовката тук върви, за да можем да ви покажем как се приготвя една класическа пита. Ще правим, госпожа Йовка, нали пита ще бъде?
4: Пита, да, пита.
3: Класическа. За този край на Североизточна България, даже тук ни донесоха приготвена от снощи от госпожа Йовка. Кажете ни, можем ли да направим една сметка тая година с колко пари ви струват продуктите в сравнение с предходна година? По-скъпичко ли е? Как е? Знаете, сега говорим
4: малко,
3: и за...
4: Малко по-скъпичко ни излиза тая година. И брашното има увеличение на цената. Всичко го правя с готови продукти, нали? Няма
3: домашно, няма с купени.
4: Домашно. Всичко е купено.
3: Колко излезе сметката?
4: Сметката излиза около 5 евро. Като масълце има, нали, за оформяне на питката. И...
3: Кажете ни, кое е най-характерно за тестените изделия тук от този край на България?
4: Ами, всички по принцип се правят по един и същи начин, но характерното е, че предварително трябва тестото, като се омеси, да си отпочине, нали, да си втаса, около час му трябва.
3: След това,
4: оформянето на питката също е важно, оформям питката и я оставям пак да втаса около един час.
3: Благодаря. Вие продължавайте да показвате, за да виждаме как работите пред вашата внучка. Само за минута имаме и с кмета господин Михов. Днес се очакват тук да бъдат представени много изделия. Гостите ви да могат да опитат колко участника имате, какво ще видят хората.
5: Ами, участниците са фолклорни състави, танцови, деца. Мисля, че около 400 минути.
3: Имам предвид с пити и баници.
5: С пити са около 60, може би над 60, защото последния момент, когато пристигнат участниците, предполагам, че има и допълнително...
3: Какви вкусове ще опитат?
5: Интерес. Надявам се да им хареса. Баницата, тя е традиционно ястие за българската трапеза, както и питката. Хората, които са заявили интерес, не са само от община Сливополе, има и от област Русе, и от цяла България.
3: И очаквате и много гости. И понеже приключваме, искам да поканим всички, които са в района на Североизточна България. Могат да бъдат гости тук на фестивала на Баницата Вита и Златната Пита, защото забележете, освен че ще може да опитате различните вкусове, днес тук се очаква да има и възстановка на Априлското въстание. Очаква се вечерта да завърши с нестинари и с голямо хоро. Заповядайте!
2: Благодаря ти, Наталия. Звучи прекрасно. Една много хубава покана за хората, които се намират в този район. А ние сега тактично продължаваме да ви напомняме, че е време за закуска. Този уикенд е специален за любителите на един деликатес. За 19 юни ще бъде отбелязан празника на Горно-Оряковския суджук. Първото защитено географско указание пред Европейската комисия. Това се случи през 2011 година, а до ден днешен, освен суджук, само още розовото масло ни представя пред Европа. Но има ли достатъчно българско месо за производство на Горно-Оряховски суджук и каква е цената му? Мартин Георгиев знае. Здравей!
6: Здравей! На празника на Горнооряховския суджук се намираме. Да, ще поговорим за икономическия ефект, не само в България, в Европа, тъй като Горнооряховския суджук вече 15 години ни представя пред Европа като защитено географско указание. Румяна Добрева, почнахте 4 фирми, останахте 2. Нека да припомним, важно условие. Фирмата трябва да прави суджук в Горна Оряховица, нали така? Здравейте!
7: Точно така, и на първо място от качествена суровина и качествени консумативи.
6: Има ли качествена суровина? Има ли месо?
7: За наше щастие от няколко години Държавен фонд Земеделие спонсорира вносители на хубави породи. В момента има млади инициатори, млади момчета, които внасят породи от Франция, от Шотландия, малки теленца, угояват ги и после идват при нас.
6: Добре, значи да кажем, прави се от телешко месо, и нека да поясним, това е защитеното указание, суджука на подкова, нали така?
7: Да, да, който е вързан на ръка, тук има доста човешки труд, но прави се с много любов и от качествени суровини.
6: А това, което гледаме в момента, е суджук на гребен, на скара, нали така?
7: Това е същия суджук, само че по принцип има малко, съвсем малко свинско месо в него, тъй като телешкото знаем, че е по-постно месо, и за да е по-сочен и по-вкусен, печем този. Разбира се, печем и от горнооряховския суджук, независимо от това, нали, че той е защитен в сух вид.
6: Добре, това, че се прави само от две фирми, останаха 2 от 4, означава ли, че не е лесна работа? Колкото и така лековато да случи, суджук, празник, кулинарен?
7: Разбира се, че е много трудна. Всяко месо се селектира. Прави се първо много сериозна органолептика. Всичко трябва да е изключително качествено. Иначе няма как да стане, тъй като в суджука няма никакви консерванти и няма какво да го държи.
6: Добре, последно. Каква е цената на един суджук подкова и на едно такова петало, както му казват?
7: За днес?
6: Да.
7: Ми, днес излиза около 3 евро един суджук сух. Така че смятам, че от това качество, от тая качествена суровина, която се приготвя, всъщност идеята е да запазим традицията, да запазим хубавото българско производство, нали, на качествени суровини. Нито момчета, които внасят тия телета от чужбина, имат някаква печалба, защото знаете, че там също разходите са много големи.
6: Приключваме и ви оставяме да празнувате и да отбележите празника. 19-то издание на празника на Горнооряховския суджук, а ние ще опитаме и сухия, и този на скара.
2: Мартин Георгиев, благодаря ти, добър апетит! А ние продължаваме само след кратка пауза. Ето как.
8: С дронове срещу незаконните гонки. Бързи и яростни на прицела на полицията. За схемата, локациите и организаторите говори МВР. Усещане за инфлация. Битката за справедливата цена продължава. Аномалиите на времето се отразяват и на здравето ни. Дерматологът доктор Русица Денчева за паметта на кожата. От Сефт, трети до годежа на Левски. В нищо лично мъжът, който откри тракийските съкровища и неразказаните истории за велики българи. И за мириса на море, тук и сега брати Аргирови пред Теси Банова Плевналиева. Принцесата от кухнята на Ада, Нора Неткова. Когато планетите са ретроградни, какво се случва на Земята? Астрологът Мария Василева. Непобедимите, фронтмен на музикалната сцена.

0: Добро утро! Вие сте със Събуди се. След като държавата обяви инициативата Кошница с грижа, която стартира в част от големите вериги, на къде тръгнаха цените на зеленчуците и плодовете по борсите и пазарите в градовете у нас? И там ли се наблюдава вече понижение на цените и с колко процента? Това сега ще ни каже Благой Бекриев.
1: Здравейте! Намирам се на най-голямата борса за плодове и зеленчуци и тази край Пловдивското село Първенец. Да, действително се наблюдава намаление в цените на някои от стоките. Според търговците, комплексни са причините за понижението. От една страна, мерките, които правителството обсъжда срещу спекулата и високите надценки, а от друга, сезонното производство, което вече залива пазарите у нас. И още една тенденция се очертава. Българската стока в момента е по-евтина от вносната. Ето и още подробности. На борсата най-голямо е по-евтиняването при тиквичките, зелето и краставиците.
2: Много са по-евтиняли краставиците. В момента има много краставица при нас. Само за една седмица цената се срива повече от 50%, от евро и 50 на евро и 15 средна цена за килограм. При доматите също има, но по-малко понижение на цените, с около 20-30%.
1: Търговците обясняват, че на борсата вече се усеща сезонът на българската стока. И от седмица цените на едро са спаднали с 30%.
3: Тиквичката в момента 50 цента. Чушката 1,70, 1,60 е оранжерината българска, патладжана 1,50, картофа е 50 цента, зелето е 30 цента.
1: Наполовина са спаднали цените на ягодите и черешите. Най-скъпи остават лимоните. Според директора на борсата не само сезонното производство, но и засилените проверки от контролните органи и намерението на държавата да се бори с спекулата са успокоили пазара.
2: Мисля, че има някакъв такъв ефект. Понеже бяха обявени конкретни мерки, може би това по някакъв начин дисциплинира хората по веригата, но мисля, че по-скоро сезонната продукция, която излиза, тя регулира цените. Цените на вноса сега в момента са леко по-високи заради транспортните разходи.
1: Търговец на борсата ни обяснява, че доматите, които продава тук за 1 евро, на пазара се предлагат за 4. Защо обаче от тук до пазара цената скача не 3 пъти, а понякога и 4?
3: Еми, трябва да отидете до пазара да питате там.
1: Отиваме на най-големия пазар в Пловдив. Четвъртък пазара. Търговците на тази тема са чувствителни и отказват коментар. Питаме потребителите. Усещат ли намалението?
4: Може би не драстично, но смятам, че са намаление с центове, но все пак се усеща. Еми с около 1 евро ми направи впечатление за доматите.
5: Не съм усетила да намалеят цените.
6: Ми дадах 4 евро за всичко. И краставици, и крумит. И се отказах от другото, защото е скъпо. Безбожно скъпо. Не можеш ти да дойдеш на пазар и да не можеш да си купиш череши.
1: Черешите на каква цена са?
7: 3,50 евро килограма.
8: Може да намерим най-обикновено нещо като чушка, червена чушка на 2 евро и на 4. Разликата е в качеството.
9: Много е скъпо. И 3 броя лук. И 3 домата.
1: И колко платихте?
9: Едното е 2 евро, другото е 3,20. От Турция съм. И в Турция е толкова скъп. Дори

0: по-скъпо. Ама тук е пък лева, 1 лев стана 1 евро. Доматето малко по-евтино. Ама е много е хубаво българското домати. Чудесно.
1: А прогнозата на производителите е, че цените ще се задържат такива, каквито са в момента. Засвободи се, Благой Бекриев.
2: А сега се отправяме към морския бряг. С какво най-често свързваме лятната почивка на море, освен с плаши вълни? Отговорът е с риба. Тази година морето в началото на лятото даде добър улов на рибарите по Южното Черноморие. Има ли риба и каква е цената на пазара? Сега ще ни каже Цеца Алексова, на която между другото дължа една риза от миналата седмица. Така че, Цеца, да ме чакаш в Бургас.
3: Добро утро, чакам те в Бургас. Ще те доведа тук на рибния пазар на Краснодар. Това е най-големия рибен пазар в Бургас. Както виждате, риба има от сутринта, стига да има и клиенти. Има всякаква черноморска. От дребния сафрит граца на цена 4 евро до пресния едър сафрит на 6 евро и естествено миди за 3 евро. Това са най-предпочитаните летни предложения. Риба има за всеки вкус и за всеки джоб. Аз сега ви предлагам да видим едно видео, което направихме с колегата Веселин Трендафилов, за да можем да проследим рибата от морето, откъдето е хваната от рибарите, до чинията в ресторанта. Да видим. Началото на лятото дари с богат улов рибарите по Южното Черноморие. Въпреки, че изпитват носталгия към големите количества уловена цаца в миналото, сега се радват на други видове.
4: Да, дори прекомерен улов има. Това е сафрит преди всичко и то дребен сафрит, който ние наричаме граца. От юг идват сигнали, че навлиза и чернокоп. Но до нас за Бургаския залив не е стигнал все още.
3: Рибарите обаче се жалват, че търговци изкупуват улова им на много ниски цени.
4: Буквално за центове. Има случаи, когато наши хора са продавали, когато имат по-голям улов, за 30 цента килограм.
5: Това не е ли много малко?
4: Много малко е. Но по-добре е така, отколкото да я хвърлиш уловената риба.
3: И за да преценим дали прекупвачите изкупуват улова на дребните рибари за смешни пари и я предоставят на търговците доста по-скъпо, отиваме на най-големия рибен пазар в Бургас. Там има не само сафрит.
5: Каква е цената на сафрида на...
6: 4 евро, 4 евро, зависи от големината.
5: Да. А на каква цена вие карат търговците?
6: Ами то и дребното го карат на 1,50.
5: А едрото?
6: Едрото, ми ние бачкаме през 50 евроцента. 50 евроцента е 1 евро. Се качваме горе, така е.
3: И уверяват, че рибата не е поскъпнала драстично в сравнение с миналата година. Изчисляват, че поскъпването е с не повече от евро на килограм на повечето видове. Но ние не спираме до тук с пътя на сафрида, защото не само туристи, но и местни обичат да си я похапват в заведения край морето. Затова отиваме в едно от любимите ресторанчета не само на бургазлии.
7: Първа се на порция 6,50 в момента. Цената е формираме въз основа на покупката, нали, как я купуваме, продажната цена. Магазините гордо са в момента едър сафрид, 6 евро. На нас не носят 5 евро. Калкулираме към това труда, слагаме си тока, слагаме си ДДС-то, включително водата, както труд на сервитьор, така и труд на готвач. И съответно така формираме цената.
3: Клиентите, които срещаме на Бургаското море, са от Варна. Дошли са специално да хапнат сафрит по-бургаски.
8: Сафрит пържен, калмари пане, миди пане, попчета.
9: От всичко
8: по-малко.
3: Забелязахте ли цените според вас, дали тази година в заведенията по морето и при нас и при вас цените са по-високи?
8: Да, определено са по-високи цените.
3: Как си го обяснявате?
8: Знам, не мога да обясня.
3: Млада жена, която живее от дълги години в Ирландия, обаче е на друго мнение.
9: Мога да направя съпоставка с калмарите. В Ирландия са около 16 евро. Върви порцията. Тук е 7 евро. Нали, това мога да кажа. Рибата там наистина е много скъпа. Порциите са около 20 евро. Нали, така че от моя гледна точка тук за мен е по-евтино там.

0: Онова, което усещаме като инфлация, се разминава с официалната статистика. Самата Нели вече е в студиото. Добро утро, Нели.
1: Добро утро.
0: Какво установи последите на инфлацията цяла седмица?
1: Аз ще започна с въпрос към теб. Ти живееш в Германия.
0: Да.
1: На тебе как ти се струва? Когато статистиката вади инфлацията, същата ли е като тази, която ти усещаш по джоба си?
0: Честно казано, винаги имам чувството, че една идея е по-скъпо.
1: Същото е и тук. И обяснението е много просто. Дава ни го, до вечера ще видят председателя на Националния статистически институт, нашите зрители в темата на Нова, която кръстихме усещане за инфлация. Той обяснява много просто и отговорът е няма една инфлация за теб и за мен. Всичко зависи от това какво ти ползваш най-много и какво аз ползвам най-много. На въпроса ми, ако горивата скачат с 50%, защо ми мерите 6 и 8, 7 инфлация? Простия отговор е, защото не пиеш дизел, не харчиш всичко, което получаваш като заплата за дизел.
0: Тоест не трябва да вървим...
1: Средната инфлация е средна, както и средните доходи. Средно за България са се увеличили с 12%. Твоите може да не са се увеличили с
0: 12%. Подготвила си и графики, що се отнася до
1: инфлацията. Точно така, правим и експеримент. Ние си купихме определени неща цяла година, от миналия май до този май, купуваме, за да видим ние как пресмятаме инфлацията и моите сметки. Сама смятам и накрая казвам, нещо не е наред.
0: Не може да бъде.
1: Това е прогнозният процент за инфлацията за месец май, експресните данни на Националния статистически институт. Тя продължава да расте с малко повече, отколкото предишният месец. Очакваме окончателните данни след няколко дни. Но разбивката на следващата графика ще видиш и ти, кое поскъпва най-много сред хранителните стоки. Това е към края на април. Новите данни ще видим към средата на този месец. Домати, зелените чушки, зеле. Има и поевтиняване. Кафе, картофи и маргарин.
0: А следва ли това някаква логика, покачването и поевтиняването, или е трудно да се каже?
1: Логиката е колко дефицитна е стоката, колко примерно горива са ти нужни, за да ги произведеш, например, а и след това да ги доставиш. Ако наистина ти трябва много природен газ, например, защото са оранжерини, тогава излизат по-скъпи. Ако ги возиш от по-далеч, тогава излизат по-скъпи. Има го и момента, в който говорим за инфлация. Най-често това се случваше покрай въвеждането на еврото и много търговци, било то предлагащи стоки или услуги, се възползваха така или иначе, не са вдигали стоки, да ги вдигнат. На следващата графика можем да видим тъкмо горивата в края на април с колко много поскъпват. Виждате значителен скок, което се прехвърля върху стоките. Няма как това да не се прехвърли. На следващата графика пък могат нашите зрители да видят една уж проста сметка. След като превалутираме 1 лев на стока, която струва 1 лев, тя би трябвало да струва 0,51
0: евроцента. Да, но в репортажа чухме от Пловдив, една жена каза, 1 лев стана 1 евро.
1: Много често така е превалутирано в повечето случаи, но много места се оказа, че математиката е различна и 1 лев наистина е станало 1 евро. В темата на Ново усещане за инфлация, отново да кажа, показваме един такъв конкретен пример. Нека изгледат зрителите ни, защото даваме и рецепта как ние можем да повлияем това да не се случва или ако се случи да накажеш онзи, който
0: прави. Тоест и ние като потребители имаме своята сила и не трябва да я подценяваме.
1: И ние като потребители можем да влияем.
0: Добре, ще се гледа, със сигурност ще бъде много интересно тази вечер след централната емисия новини. Нека сега видим кратък отказ на това, което си подготвила.
1: Правили ли сте си сметка колко ви е поскъпнал живота?
2: Почти двойно.
3: Двойно?
4: Да кажем, около 30%.
5: Данните на Националната статистика показват, че от миналия април до този животът ни е поскъпнал с 6,8%. Инфлация, която никак не е ниска, но пак е доста под усещането на потребителите. А за да следим цените на определени хранителни продукти, екипът ни си има собствена потребителска кошница.
1: От миналия май всеки месец купувам едни и същи стоки от един и същи магазин. Кисело мляко, прясно мляко, олио, яйца, килограм сирене, килограм месо и хляб. Оказва се, че и сама да си смятам инфлацията, усещането за инфлация

0: което аз имам, пак не отговаря на сметката.
1: Една от основните причини за поскъпването на дадена стока е ограниченото предлагане. Цената поскъпва тогава, когато дадена стока по една или друга причина става дефицитна. Да речем, че заради сериозни валежи няма производство на ябълки. Така ябълката се превръща в дефицитна стока, а с това върви и по-високата й цена. Потребителите пък са готови да плащат повече, ако искат ябълки. След време обаче, когато производството се възстанови, цената трябва да се върне в нормални граници. В настоящия момент можем да заменим ябълките с горива. Заради войната в Близкия изток и блокирането на доставките на петрол, цените на колонките отчитат почти рекордни скокове. Разчетите на Европейската централна банка показват, че ефекта от единната валута в първия месец на годината е под 0,5%, като поскъпването е най-сериозно при услугите. И от Франкфурт обръщат внимание, че има разлика между средната инфлация и това, което хората усещат.
2: Когато става въпрос за цените на стоките от потребителската кошница, всъщност говорим за стотици продукти и услуги, които средният българин купува. Вашият личен модел на потребление може да е различен от средния. Освен това, възприятията ни за цените обикновено се формират от стоките и услугите, които купуваме по-често. Естествено, вниманието и възприятието ви за цените ще бъдат повлияни много повече от тази стока, отколкото, например, от цената на компютър, който купувате веднъж на няколко години.
1: Инфлацията у нас е около 7%. Колко е тежестта на войната?
2: Войната в Близкия изток продължава вече няколко месеца. В момента виждаме, че ускоряването на инфлацията се дължи главно на енергийните цени. Всеки вижда това, когато отиде на бензиностанцията. Виждаме увеличение на цените навсякъде, както в държавите с евро, така и в такива без евро. Ако разгледаме приноса към инфлацията от близо 7%, бих казал, че приблизително една трета от нея се дължи на по-високите цени на петрола.
3: Очаквайте усещане за инфлация в темата на Нова тази вечер след централните новини. А сега нещо любопитно. Най-големият производител на презервативи в света обяви, че повишава цените им с 30%, ако войната в Близкия изток продължи. Новината е изключително притеснителна и то не само за бедни държави, в които благотворителни организации се налага да ги раздават безплатно, но и за богати, като Великобритания. Защо? Сега ще разберем от кореспондента ни там, Павлина Трифонова. Поли, здравей!
4: Здравейте! Великобритания се бори с рекордно ниско ниво на употребата на презервативи и страховете са, че поскъпването им ще доведе до задълбочаване на тази тенденция. Проучвания са показали, че едва 15% от британците си купуват презервативи, като само 11% казват, че ги използват винаги. Причината е, че са намалели страховете от полово предавани болести, тъй като медицината много се е развила в тази област. Но и цената също е фактор, за кого разказваме сега.
5: Най-големият производител на презервативи в света обяви, че ще повиши цените им с до 30%, ако войната в Иран продължи да нарушава доставките на суровини, използвани в производството им. Базираната в Малайзия компания произвежда повече от 5 милиарда бройки годишно и снабдява водещи световни марки, както и британското здравеопазване.
6: За младите хора презервативите в супермаркетите са скъпи за купуване. Трябва да станат по-лесно достъпни. Ако има финансиране, това може да се случи. Да могат просто да бъдат вземани от младежите. Имахме такава схема – C-Card, но тя сякаш изчезна през последните години.
5: Великобритания въвежда схемата C-Card преди 20 години, за да намали ученическата бременност и полово предаваните болести. Чрез нея млади хора между 16 и 25 години получават безплатни презервативи. Заради бюджетни съкращения обаче, това се случва на все по-малко места.
7: Преди не можеше да мръднеш без да получиш безплатни презервативи. Всеки път, когато отивах в клиника за сексуално здраве, си тръгвах с плик презервативи, независимо дали ми харесва или не. Всеки бар, в който ходех, имаше безплатни презервативи в кошници. Беше толкова лесно да се намерят достъпни презервативи. Дори в някои училища по това време можеше да отидеш при медицинската сестра и да вземеш или пък да ги намериш оставени на различни места. Сега в никоя клиника не ми предлагат и не ме питат дали искам безплатни презервативи. В повечето барове също няма.
5: момента опаковка от 12 броя презервативи струва между 5 и 14 паунда в английските супермаркети, което е твърде много за неработещи млади хора. Затова те разчитат основно на раздаваните от британското здравеопазване.
6: Има натиск върху финансите на клиниките. Преди предоставяхме безплатни презервативи на фармацевти и училищни медицински сестри. Раздавахме ги във всички райони, където имаме клиники, но трябваше да ограничим това заради растящите разходи. Поръчваме за същата стойност, както и преди, но сега от нас се очаква да правим много повече. Това оказва натиск върху системата за достъпни презервативи.
5: Засъбуди се Паулина Трифонова.
3: А сега нещо много полезно за всички, които обичат да посещават концерти. Лятото едва в началото си, все повече българи избират не море, не планина, а именно концерт. Изборът в Европа е голям. Металика, Bad Bunny, Pitbull, Harry Styles. Но как да стигнем до първия ред и на каква цена? Юлиан Стоянов разговаря с меломан номер едно в България Антония Сарафова.
8: Гледам почти всеки концерт от първи ред и ще ви споделя как успявам да го направя и как протича един ден на опашка.
7: Тя е готова да стане потъмно, да чака цял ден на асфалта и да премине през няколко рунда битки с хиляди други фенове. Всичко това с една цел – първи ред.
8: Да. То е много откачено. Аз чак сега, като взеха да ми стават много популярни видеята, си давам сметка колко е откачено. И сега почвам да се оглеждам, така отстрани да се поглеждам и да си казвам, обичи. Добре ли се?
7: След десетки концерти и десетки борби за първи ред, Антония от Бургас решава да сподели в социалните мрежи каква е тайната да си буквално на сантиметри от любимия ти певец.
8: Така, Harry Styles два пъти, Billie Eilish, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran два пъти, втория път беше, когато беше в София.
7: Борбата за първи ред започва още с запазването на билети.
8: Вече в деня, в който купуваш билетите, трябва да влезеш поне 30-40 минути по-рано в сайта, да изчакаш, да ти се появи един бутон, после седиш на една друга виртуална опашка, колкото по-рано го натиснеш този бутон, толкова по-напред си във виртуалната опашка и вече рано или късно, като се пусне системата, нещата са на живот и смърт. Цак, цак, цак, бутоните, избираш си местата и излизаш. Аз се заради това пак се връщам на това с планирането. Смятам, че е много важно наистина да знаеш какво искаш.
7: Това е лесната част. В деня на концерта алармата звъни в 6 сутринта.
8: Но на мен целта ми е да съм пред стадиона 8.30 сутринта.
7: А концерта е 8.30 вечерта, да кажа.
8: Даже може би по-късно.
9: Ето какво взех със себе си на опашката за Harry Styles.
8: Започваме с очевидното, храна и вода.
9: Наблягам на сандвичи, защото се пренасят лесно и държат сито дълго време. И като бонус винаги нося нещо свежо и леко. Взимам две бутилки вода, една голяма за пиене през деня на опашката и една малка, с която влизам в стадион. Седенето на земята с красивите ни аутфити е абсурдно. Затова купувам турби за пазаруване, върху които седя и лежа през деня. Екстремните метеорологични условия в деня на концерта са почти сигурни, затова съм винаги подготвена с спасително фолио.
8: Последния път, като бях на Harry Styles, някак си аз бях първата луда, поне за моя сектор, за другия сектор вече имаше примерно 10-15 човека. Феновете те изправят като система за кой кога е дошъл на опашката, да може все пак да се напуска някой, ако нещо иска да отиде до магазина, да хапне или до туалетната. Пишем си на ръката цифрата, т.е. номера, с който си пристигнал. Сядаш, опъваш панаира, пикника, който както плажа, даже през лятото. И постилаш си, вадиш си книжката, вадиш си храната, кафенцето и те чакат едни 8-9 часа седене.
7: Това не е всичко. Последните метри до първия ред често са най-напрегнатите.
9: Бързо. Набързо, не съм от те, защото виж нашите приятелки къде отида. Дигай гръбната.
8: Напрежение винаги има. Мисля, хора да кръщат, да се путат, да се блъскат. Де факто, чували сме всички, предполагам, за концерти, които се стига до премачкване на хора от лудото бягане и така нататък.
7: И така след 12-часовия маратон очакане, Антония казва, че си заслужава всеки път.
8: Два пъти се погледнах с Harry Styles, защото той дойде да разказва около нашия сектор някаква история, тотално не свързана с мен, но аз тъй като бях с една лента за коса, на точки. Явно измежду морето от хора, които нямат нищо на главата, просто автоматично ти хваща погледа. И той два пъти му поглежда и аз снимам същевременно той, докато говори.
7: Именно за това повече хора избират специален туалет, вдъхновен от любимия изпълнител, с надеждата да бъдат забелязани.
8: Аудиторията на Pitbull до много голяма степен са буквално момичета като мен. Аз имам приятелки, които са ходили на Pitbull и с какво ходят те на концерта, бялата риска, въртовръзката и от тези шапки, които, в които си прибираш цялата коса и изглежда се едно с плешив. И буквално тълпата е плешиви момичета в широки ризи. Не, много е смешно.
7: И така, докато цените на билетите това лято са поскъпнали с около 30-40%, Антония казва, че това е спомен за цял живот.
8: От всякъде се струват тези и пари, нерви, умора, може би всичко, дори малко негативно, което идва с концертите, защото мен това му зарежда за буквално цялата година.
7: Засъбуди се, Юлиан Стоянов.
3: Следват кратки реклами, а ето какво ни очаква след това.
10: С дронове срещу незаконните гонки, бързи и яростни на прицела на полицията. За схемата, локациите и организаторите говори МВР. Аномалиите на времето се отразяват и на здравето ни. Дерматологът доктор Русица Денчева за паметта на кожата. От Севт III до Годежа на Левски. В нищо лично мъжът, който откри тракийските съкровища и неразказаните истории за велики българи. И за мириса на море, тук и сега брати Аргирови пред Теси Банова Плевналиева. Принцесата от кухнята на Ада, Нора Неткова. Когато планетите са ретроградни, какво се случва на Земята? Астрологът Мария Василева. Непобедимите, фронтмен на музикалната сцена.
11: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Добро утро! Събуди се продължава с минутка за времето след валежите през последните дни. Сега ни очаква доста по-спокойно време. Както се вижда ясно, в Западна България ще има облаци динамични, но валежи не се очакват такива. Обаче в хода на денонощието ще има в Централна и Източна България, но сравнително слаби и в не особено значителни количества. Малко по-топло е от вчера и температурите днес се движат от 22 до към 27 градуса. Повече за времето обаче ще намерите на сайта nova.bg.

А сега ще ви разкажем една уникална история. Всъщност не, те са няколко и ви обещавам да ви оставят без дъх. Сигурно се сещате, че става дума за приключение с марка Краси Боев. В него ще научите за годежа на Васил Левски, за менчето, с което е хранен Хаджи Димитър, за тайния проход в къщата на полковник Серафимов и за откриването на едни от най-великите съкровища в историята на българската археология. Няма смисъл да ви разказвам повече. Просто гледайте.

0: Dobar den.
1: Dobar den.
0: Така, ами един килограм брашно, захар и, разбира се, слънчоглед, по стара традиция.
1: Няма проблем, ама магазинът е затворен през това период, но мога да ви почерпа едно кафе.
0: Едно кафе. Добре. Преди обаче кафето, нека да ви представя Иво Тавитян, който е, както виждате, сезонен магазинер, нали така?
1: Да, да, сезонен, определено. Преди работих и зимния период, но сега...
0: Няма хора?
1: Няма хора.
0: И само лятото, така. По образование обаче Иво е историк, нали така?
1: Да, да, завършил съм история, специализирал археология.
0: Археология, да. Работил си заедно с легендарния Георги Китов.
1: Китов, да.
0: И сега Иво си и дърводелец.
1: Това ми тръгна като хоби, обожавам да работя това, но нямам, може би, натрупания
0: опит. Да кажем къде се намираме, Иво, защото това е изключително място.
1: Днешното име на това място е село Свежин.
0: Иво ще ни разкаже уникални неща и ще видите уникални неща, които със сигурност не сте ги виждали. Иво, от тази светската част, която разказваме за теб, сега малко полезно, малко история.
1: Да, да, затова се намираме пред културно-историческия комплекс Църквата Свети Георги. В страни и около нея е имало скриптори, в които се помещавала прочутата аджарска книжовна илюстраторска школа. През 1877 август по Богородица турците нахлуват в селото и се започва едно масово клане. Тогава църквата Свети Георги е ограбена, разрушена и запалена. Това е родната къща на полковник Серафимов. Тя е родната къща и на неговия прочут баща, даскал Гено. Сега за полковник Серафимов аз не знам как бих могъл да опиша това, което той е постигнал. Близо до Аламидере, където е главното сражение с турците, по спомени той беше около 5000 военна част, докато османският противник наброяваше около 15 000. Но те, освен че удържат, те завършват сражението с пълна победа. Която победа и която битка е влезнала в почти всички учебници по военна история. По време, когато започват да текат военните действия, от София му нареждат. Срещу теб е изправен многочислен противник, отстъпете, иначе последствията ще са тежки. И той казва пред войниците си: аз няма да отстъпя, няма да оставя селата, които ме приеха като освободител, и да ги предам в ръцете на ятагана. Никой не си е тръгнал. Това се дължи на неговия дух.
0: А този дух
1: е възпитан сега в къщата, тука, която ще видите. Това е една от най-старите къщи, запазени изобщо в България. Може би да е около на 300 години. Ето тук насаме скривалището. Това са долапи. Тук са съдържали
0: чергите.
1: Черги, посуда, домакински неща. А пък в тази част, където е долапа, има двойно дъно.
0: Аха.
1: Скривалището не е много голямо. Там е имало тунел, който отивал под къщата и по тунела се отивал в дерето. Тук също е много интересно. Това е голямото помещение с огнището, където се е събирало семейството. Зад тези стени е имало хамбари. Тоест това помещение, в което се намираме, се явява централно, без външни стени, без прозорци. Много често нощно време тук идвало някакво попче. Тогава, като е пристигало това попче, даскал Гено става така по-строг, разпореждал децата да си лягат под креватите, да мълчат, а той с госта си се е затварял точно в тази стая край огнището. Децата, естествено, любопитни, много пъти се чудили какво толкова говорят с това попчета, толкова пък чак да се взимат мерки, и Лалио, като най-малък, го избудалкват: иди там и кажи на баща ни, че тук нямаме вода, жадни сме. И Лалю, той любопитен, влиза, обаче какво да види? Вижда, че това попче си било свалило килимявката, расото и шапката. И това, което е видял, нещо като елек, в който елек набучени пиштови и ками. Самия Лалю пише това в спомените си, пише Чичо Васил. Тоест,
0: Чичо Васил Левски е идвал тук.
1: Чичо Васил Левски идвал тук, точно около това огнище. Когато Хаджи Димитър помощта на своите четници пристига Рене на Кадрафил, той точно среща.
0: Да.
1: И се установява да живее там период от няколко седмици. Местни овчари, такива от Свежен, както и от съседното село Мръченик, ги намират, виждат ги, че са в трудност и не ги оставят така. Започват да им носят храна. В Свежен, за съжаление, Христо, който разказваше тази семейна история, той почина миналата година на възраст около 93 или 95 години. Неговата прабаба, прадядо
0: са хранили хаджиди.
1: Са едни от хората, които са хранили хаджидимите.
0: С менчето са носят.
1: Да. Това менче, разбира се, става най-ценното в това семейство, което са притежавали като историческа стойност. Христо Бошков се казваше човека, който го съхраняваше на специално място, увито, на никой не казваше къде го съхранява. Когато човек много иска да го види, или както с него сме ходили на Кадрафил преди години, когато той искаше да намери точното място, където е първото погребение на Хаджи Димитър, той беше взел менчето и там имаше една пейка и си сипахме винце в менчето. И точно на Кадрафил пиехме...
0: Ти отпи няколко глътки вино.
1: От, менчето,
0: и,
1: да.
0: И какво се случва така в човек?
1: Знаейки какво се е случило там, знаейки кой е погребан там, цялата магия от стихотворението на Христо Ботев, всичко изплува.
0: Това е поредната твоя.
1: Да, това е една от
0: архитектурните
1: паметници на село Свежен. Това е дадената къща.
0: Дадената къща.
1: Левски, 1871 идва в Аджар, преоблечен като търговец на добитък и първо се отбива в къщата на чорбаджи Вълко, който тогава е бил и кмета на селото. По време на разговора, свързан с търговията, Левски казва, че много би искал, селото е хубаво, харесва му, той има възможността да се вече да се сгоди, да се ожени и дали има някое сгодно, точно така е предаден, някое сгодна мума.
0: Наистина е?
1: Да.
0: Аз това не го знам.
1: Ами да, тази история не е много популярна, защото всички знаем, че Левски не е имал сърдечни така отношения, известни, но това не са били любовни трепети, не са били любовни истории. Това е била неговата хладна стратегия. Може би свързано с доставките на оръжие, когато той трябва да се утвърди като човек, който е вече в селото, който вече е женен в селото. Затова може би той решава...
0: Той е трябвало да оправдае защо е толкова често тук.
1: Да, да оправдае присъствието си. И това е бил един идеален начин, свързан с годеж. След разговора, чорбаджи Вълко прави вече оговорката с момата. За Гена Бонина, въпросната мома, която Левски иска да се сгоди, се знае, че е живяла някъде отсреща.
0: Те запознават ли се? Виждат ли?
1: Запознават се и са заедно няколко часа в въпросната дадена къща. Говори се, че срещата е била на чардака.
0: Но не се сгодяват.
1: Не се сгодяват, те се срещат и уговарят годежа. След това Левски не се връща или се връща, но вече дали като облечен като поп или като нещо друго, но не се знае след тази кратка среща той повече той... някога да се вижда с Гена Бонина. Преди 20 или 30 години в читалището в Свежен имаше театрални пиеси и прочи. Първата, на която отидах, аз не знаех на какво точно отивам, просто тогава попаднах в селото. И в процеса на гледането започнах да осъзнавам, че се разиграва сцена с годеж на Левски. Аз никога до този момент не съм знаел.
0: Да.
1: А точно тогава имах изпити по възраждане на българската история.
0: И си учил.
1: Изведнъж гледам тези хора разиграват сцена в читалището за годеж на Левски с Гена Бонина. А в последствие разбрах, че те не са си измислили местните хора това, ами че има отпечатана пиеса, която се казва «Годежа на Васил Левски» от 1930 година. Книгата я имам и тя е от Данил Кацев-Бурски. Местните хора, които изиграваха тази сцена, то беше уникално. То се гърмеше с истинска пушка. Вътре, като се гръмна с пушката, почти всички около 2 минути не чувахме и настана дим.
0: Разнесе се дима и продължихте да гледат.
1: Плюс това...
0: Това ли е, извинявай, че те прекъсвам, да. Това ли е чардака, където се срещнали Васил Левски?
1: Чардака, да, за който знам, че
0: това е нещо невероятно.
1: Чардак тук се среща.
0: Тази история е абсолютно невероятна. Аз те поздравявам, че ми я разказа. Разкажи ми, а защо се заселваш тук? От какво бягаш?
1: Не е точно бягство. По-голямата част от живота ми минал извън града. Покрай обекти, покрай разкопки, свикнах с един малко по-свободен начин на живот. И въпреки, че имах много хубава професия, за която искрено съжалявам, тази инерция в града, която е това ежедневие, буквално предният ти ден и следващия ти ден и по-другият ти ден, те се сливат в едно. Те няма разлика. И това, което направих да дойда тук, беше си едно предизвикателство и си мислих да пробвам. Пък ако не успея, винаги мога да се върна. И така дойдох. Първата зима беше наистина доста стряскаща, защото това беше една от най-студените зими, които аз изобщо съм виждал, която е била и тук в село.
0: Иво, дойдоха ли твои колеги от предишния ти живот да те видят как живееш сега и как продаваш в магазина? Ти си бил в експедицията на Георги Китов и си бил в тази експедиция, която намира едни от най-големите открития в историята на България за всички времена, нали така?
1: 2004 година намерихме погребението, което беше в саркофага, в което беше златната маска. А мисля, че септември месец същата година при проучването на голямата косматка се откри главата на Сефт III, бронзовата глава, а октомври месец на същата година влезнахме и в голямата косматка. Аз не помня друга година в българската археология с толкова големи и значими открития. Гробници, саркофази, всичко както беше оставено. Ръката, която оставила златната чаша на ложето преди 2400 години, следващата ръка, която докосва, беше нашата ръка. На Китов или на някой от експедицията. Златната маска може би не беше толкова нещо уникално, колкото главата на Сефт. Главата има такова излъчване, че ние слагахме, покривахме я с кърп.
0: Наистина ли?
1: Да, усещането на този поглед е като на реален жив човек.
0: Сега ходиш ли да ги видиш, тези безценни съкровища?
1: Скоро не съм ги виждал в музейна витрина, но обичам да хода в Старосел, на Четинова могила, където и започнах с Китов. Там разкопките бяха толкова бурни. Накрая приключиха по начин, по който никой не предполагаше, с посещението на датската кралица.
0: По какъв повод дойде датската кралица точно там, на този дивбайер?
1: Датската кралица се оказа, че е завършила археология. И има силен афинитет към археологията. И тя тайничко седяла и наблюдавала всичките открития на доктор Георги Китов. А ние към този момент, това никой не го знае в България и никога не е ставало за въпрос, ние бяхме изгонени от обект. Имахме ултиматум от министъра на културата тогава, в който ни беше даден срок до 10 дена да напуснеме обекта и на обекта щяха да пристигнат булдозери, които да излеят бетон и да запечатат входа, в който ние бяхме, до който бяхме достигнали. Защото българската държава се оказа, че няма пари за да продължи проучването и да консервира обект. И един ден се появи Герджиков с един джип в тая кал, вървиме и гледаме един джип и си викам, пак ще идват мутри да ни бият тук. Обаче те колата затъна, излезнаха едни костюмирани хора, взеха да лазат по кълта, защото затъват. То беше кал страшно. И тогава настрани, вече с Китов, каза, не си тръгвайте от обекта. Изчакайте още малко време, ще ви се разреши проблема. Ние останахме много изненадени това посещение. Няколко дни след това получихме, тогава пък президент беше Петър Стоянов. Получихме съобщение, че той ще идва на обекта. И викаме, тук нещо почва да се случва. И вече при идването на Петър Стоянов, той казва, имаме съобщение от кралицата и ни изпаднахме в шок. Нерде нямаме какво да ядеме. Нерде трябва да посрещаме датската кралица. Два хеликоптера, мисля, че дойдоха. Единия беше боен хеликоптер, другия беше граждански. Ние трябва да освободиме площадки, къде да кацнат тия хеликоптери. Трябва да се разположат части, които да отбраняват положението. Тя дойде в един дъжд, в една мъгла и това, което ме шокира, наистина тя си излъчваше нещо царство.
0: Да.
1: Го кажа така.
0: Намериха ли се след това пари за вас? След като тя си тръгна с хеликоптера, се качи...
1: Още на другия ден след като си тръгна, пари се намериха. Ние успяхме да си довършиме работата, обекта не се бетонира, но ние като народ трябва да разбереме, че за опазване на това културно-историческо наследство трябва да положим повече усилия.
0: Би ли се върнал сега в София и за да задвижиш нещата в правилната посока?
1: Опитвал съм се, връщал съм се в София, нали, за период от една седмица, две седмици, но не мога да изкарам по-дълъг период от време.
0: Тук си.
1: Спрях да правя планове. Ето го. Звънеца казва, времето не спира, но когато човек почне да си вярва и да прави планове, му чувств, че Господ му се присмива.
2: Сега продължаваме с една човешка съдба. На 16 години попада в затвор в Сирия. Днес, години по-късно, води друга битка за живота си. 25-годишният Абдул Карим търси шанс да продължи лечението си, докато очаква решение, което може да определи бъдещето му в България. Разказва Катерина Гранчарова.
3: На 25 години той води две битки едновременно. Едната е срещу рака, другата срещу времето и институциите. След като напуска Сирия в търсене на лечение, днес живота му зависи не само от лекарите, но и от това дали ще получи правото да остане там, където може да бъде лекуван. Как стига до тук и защо днес разчита на дарения, за да продължи лечението си? Вижте в репортажа.
4: Има много мечти, но първо трябва да остана жив, за да ги сбъдна.
5: Това е Абдул Карим. Преди две години съдбата го среща с Виктор Лилов, правозащитник, който променя живота му.
6: Получих информация от мои приятели там, че има момче, което е болно от рак и което няма достъп до лечение. Това ме притесни. Организирах среща с това момче и след като го видях, разбрах, че ситуацията не е добра.
5: По време на разговора Абдул разказва за престоя си в затвора в Сирия. Там прекарва 5 години, след като е задържан на 16 годишна възраст.
6: Вдигна фанелката си и показа, видях на гърба му следи, множество успоредни, пресичащи се следи, които, както той каза, са от побои с коаксиален кабел, с които са го принуждавали да признава неща, които той не е извършвал.
5: Докато е в затвора, здравословното му състояние започва да се влошава. След освобождаването му, лекарите установяват тежкото заболяване. В Сирия лечение няма, а семейството му продава имущество, за да потърси помощ в Турция.
6: За съжаление, това нещо не може да продължи много, тъй като лечение струва скъпо. Неговите родители продават всичко, което имат, за да платят лечението му. По-точно майка му, защото баща му вече е бил починал. В един момент парите свършват и той отново е поставен пред избора дали да се откаже да живее или да се опита да се бори за живота си. И това е причината той да попадне в България.
5: След пристигането си у нас, Абдул започва лечение, но днес битката продължава.
3: Когато хората чуят беженец с рак, какво не знаят за Абдул Карим?
6: Не знаят, че той е едно ужасно мило момче. Много интелигентен, с огромно желание да работи, да не зависи от никого, който е готов да върши всякаква работа, стига само да може да се издържа сам. Не само това, той споделя с мене често мечтите си. Има две много големи мечти. Едната е да види море, защото никога не е виждал, и другата да завърши средното си образование, тъй като не е имал възможност, след като бил хвърлен в затвор на 16 годишна възраст, и да продължи да учи в университет. Включително ми каза, след като имаше доста опит в болници тук, че много би искал всъщност да работи в сферата на здравеопазването и да помага на други хора.
5: Но освен с болестта, Абдул продължава да се бори с несигурността около бъдещето си в България. Защо случаят му продължава да е в процедура и какво казват институциите? Потърсихме Държавната агенция за бежанците.
7: В момента сирийският гражданин е в процедура на втора последваща молба. Ако бъде допусната молбата му, Карим Абдул Ханан има всички права, които имат търсещите международна закрила у нас т.е. и здравно осигуряване, и ще бъде настанен в наш център с всички права, докато тече производството и се прецени Държавната агенция за бежанците дава ли му статут на бежанец и хуманитарен статут.
5: Докато чака решението на институциите, Абдул продължава да чака и нещо друго. Шанс да продължи лечението си. За новия курс терапия отново се събират дарения. Повече информация за кампанията и начините за подкрепа ще откриете на сайта ни. За Събуди се, Катерина Гранчарова.
2: Да, който желая да помогне, може да открие повече информация на сайта ни nova.bg. А сега вдигаме поглед към небето. Български военен пилот ще опита да постави нов рекорд за Гинес. Николай Калайджиев е познат с екстремните си опити в леката авиация. Днес в 5 сутринта той започна поставянето на новия световен рекорд. 1000 кацания и излитания в рамките на един ден, домакин на летището в Горна Оряховица. Оттам на живо Мартин Георгиев. Марти, здравей!
8: Здравей, веднага ви показваме как Николай Калайджиев прави опит за световен рекорд. 1000 кацания и излитания до този момент, над 200 мисля, че е минал. Здравейте, Тодор Иванджиков, председател на Асоциацията на българската авиационна индустрия. Си говорим, станаха ли 200?
9: Станаха 230 към момента. Добро утро на всички зрители.
8: Как е пилота?
9: Пилота е в отлично настроение и в отлично състояние.
8: Добре, та защо поставя тези рекорди? Мисля, че пети поред за Гинес прави той.
9: Това е шести световен рекорд, който ще опитам да направим. Идеята не е само заради световен рекорд. Въпросът е да привлечеме и да мотивираме младите да дойдат в нашата индустрия. Другата идея е да възстановим летищата в България. С това работи нашата асоциация. Така че това е поредното летище, на което даваме живот. След 100 години, когато е кръстното това летище, осветено, ние сме тук да го възстановиме. И тази година полека-лека да почнем да виждаме повече и повече полети. Така че не за един ден да направим 1000, а целогодишно да има всеки ден по някой полет. Дали било с малък самолет, да било голям, да възстановим школа, която тук е авиоклуб. Полек, това ни е работата.
8: Николай Калайджиев е много добро рекламно лице за това. Той е човека, който вече веднъж постави подобен рекорд по кацане и излитания.
9: Това е много дисциплиниран човек, който наистина се готви за всеки рекорд, а много физически, психически, така че той е прекрасен. Днеска пристига и човек от SpaceX, който да го наблюдава. Специално това, което...
8: Той има мечта да лети в космоса, нали така?
9: Той има мечта да лети в космоса. Надявам се наистина това да се случи и следващия рекорд да е в космоса, защото е на летище.
8: Господин Ваджиков, благодаря ви. Успех, възраждане на летището в Горна Оряховица и рекорд, който около 20 часа тази вечер най-късно трябва да приключи. Така че има хора, които броят, има от Гинес, има, както чухте, от SpaceX, които наблюдават. Български пилот Николай Калайджиев, който иска да лети до Луната, между впрочем.
2: Марти, благодаря ти. Пожелавам успех в това начинание. А ние се разделяме само за кратко, но това съвсем не е всичко от нас. Ето какво следва.
10: С дронове срещу незаконните гонки. Бързи и яростни на прицела на полицията. За схемата, локациите и организаторите говори МВР. Аномалиите на времето се отразяват и на здравето ни. Дерматологът доктор Русица Денчева за паметта на кожата. И за мириса на море. Тук и сега брати Аргирови пред Теси Банова Плевналиева. Принцесата от кухнята на Ада, Нора Неткова. Когато планетите са ретроградни, какво се случва на Земята? Астрологът Мария Василева. Непобедимите – фронтмен на музикалната сцена.

0: Добро утро, вие сте със Събуди се. Продължават специализираните полицейски операции за пътна безопасност в цялата страна, като само преди ден в Бургаска област отчетоха установени 16 случая на организирани гонки с коли от началото на годината. Опитът на полицията да противодейства на тази агресия по пътищата не спира само с отминалите нощи, но и ще продължи през следващите месеци по цялото Черноморие. Сега с подробности включваме Елена Танева. Елена, здравей!
1: Здравейте от мен. Аз се намирам на един от най-натоварените булеварди в Бургас с голям интензитет през деня най-вече. От тук минава потока от и за магистрала Тракия, а вечер често на този участък има гонки. Дрифтовете, това са пък една друга група, за която има множество сигнали при омбудсмана, защото вдигат шум. А камерите, противодействието продължи както с нощи, така и тази вечер и следващите дни през целия сезон с дрон, с монтирани камери, с ето такава за мен тринога подвижна, която сега е тук, но съвсем скоро ще бъде преместена на друго място, за да лови нарушители. За профила на тези, които правят гонки незаконни и обичат дрифтовете, да видим следващия репортаж.
2: Само в Бургас 10 са местата, на които се провеждат нерегламентирани гонки и дрифтове. Както с автомобили, така и с мотоциклети. Удоволствие, което не е присъщо за всеки водач. Преди броени часове Нели е взела изпита за правоуправление и скоро ще бъде законен водач на автомобил. 18-годишната бургазлийка мечтае за собствен автомобил и е убедена, че жените не само, че са по-дисциплинирани шофьори, но и много малко от представителите на нежния пол участват в дрифтове и гонки.
3: Дрифтове и гонки, на всички е ясно, че повече правят мъжете и момчетата, но се надявам да има по-отговорни шофьори, като мен, новите, да сме по-отговорни и да се намери решение това да, нещо да спре, защото не е безопасно за никой.
2: Дрифтове и гонки се правят на пътни участъци нощем, когато движението е по-слабо на изоставени паркинги, на старото летище на авиобаза Равнец и паркингите на търговски центрове. Всички тези места отдавна са известни на пътната полиция. От над 20 години Яна е преподавател по теория и практика в управлението на моторни превозни средства. При нея за възстановяване на отнети за нарушения контролни точки идват стотици шофьори. Счита, че профила на водачът агресор често е един и същ. Със склонност да поема риск.
4: Една така повторяемост, обикновено нарушението ми за едно и също, примерно идва някой, който всички точки съм взели само за колани. И няма да го носи колана, казва и това, и няма да носи колана. Казва, ще ме губяват, идва полицая, обяснява му, че му вземат книжката и че няма да може и след това ще има наказание, но хората, които се склони да го правят, по същия начин и за скоростите. Казва, имам пари, ще си плащам и ще карам с висока скорост.
2: Профилът на употребилите алкохол и тези с употреба на наркотици е различен, а към въздействието, което може да доведе до настроение за гонка, дрифт и еуфория, тя посочва и музиката в автомобила.
4: Разбира се, че може да въздейства изключително много. Сега, забавната музика за мен е другия риск, защото водачите, както следим да не бъдат агресивни, така те не трябва да бъдат твърде лениви, защото се успиват.
2: Представителите на водачите, които спадат към профила на бързи яростни пък, имат слабост към определени автомобили. Не просто мощни двигатели.
5: Колите, чисто технически, които може да се прави тази така, това така наречено дрифтене, това са автомобилите с задно предаване. Това са автомобилите с задно предаване. Те са с автоматиците, много трудно, нали? Но с механична скорост на кутия и с задно предаване.
2: Специалистите посочват, че освен глобите с превантивен характер и наказания с отнемане на книжки, може да се помисли и за друг вариант, който да изведе агресорите от пътното платно.
5: Защо не се помисли от страна на държавата или на общините да се направят регламентирани такива места, които този процес на състезание и на дрифтене и на каквото и да е било, да бъде контролиран, да се знае кое, съответно участниците да си плащат за това участие на тези места.
2: За Събуди се от Бургас, Елена Танева.
1: И сега към моя събеседник, старши инспектор Пламен Николов, началник на пътна полиция. Във връзка с репортажа, регламентирани места за гонки и дрифтове. Възможно ли е това да се направи някъде около Бургас? Имаме вече такава в България.
6: Възможно е, има такова инвестиционно намерение в близост до град Бургас, просто в момента още не е реализирано в Еленовен.
2: Вчера комисар Ненков каза нещо друго. Прави се анализ на системните нарушители. Каква е ситуацията с такива системни нарушители в нашия регион?
6: Изведени са системните нарушители, които са с места отчет областна дирекция на МВР Бургас и ще бъдат връчени всички невръчени наказателни постановления електронни фишове на тези нарушители.
2: Много ли са?
6: Считам, че не са толкова много, тъй като и в момента на всяка проверка на водач на моторно превозно средство и пътниците, които превозва, се извършват такива проверки и могат да бъде връчен на електронен фиш, както и дигитален образ на наказателно постановление по Закона за движение на пътища и Кодекса за застраховането.
2: И още нещо направи впечатление. Прави се анализ на такива, които демонстрират начин, който поддържа. Не отговаря на доходите, им карат коли. Как се прави този анализ и ясни ли са и

0: СЕБР към вас, колеги.
1: Елена Танева, Елена, благодаря ти. В следващите минути оставаме на темата за незаконните гонки и борбата на държавата срещу тях. В студиото вече е автомобилният експерт Филип Лазаров, познат като Филип от Бричка. Здравей!
2: Здравейте и добро утро, и на добро утро на драгия зрител. Обикновено винаги съм така усмихнат и забавен. Днес обаче съм тъжен по темите, по които сте ме поканили да коментираме. Тежко е и трудно.
1: Преди 5 години Филипът ти направи експеримент какво ще се случи, ако кола се вреже с убийствена скорост в автобус. Вярвал ли си след този експеримент, че ще има такива случаи най-пресни от миналата седмица на Челопешко шосе?
2: Ами не, даже почвам да се притеснявам, че се чувствам като някакъв пророк. С доцент Димитър Илиев направихме още 11 епизода и се притеснявам да не почна да ги повтарят и тях. Защото ние сме показали нагледно какво се случва. И не мога да повярвам, че сега всички теми, които нон-стоп се коментират нали, в интернет пространството, по медиите, какво ще стане, как ще стане. Ами то се случи миналата година пак. Една година по-късно какво се случва? Нищо. Една година. Какво се промени за тази една година, след като абсолютно аналогова ситуация. Нищо не се различава от сегашната. Ама нищо. Какво се промени за тази една година? Нещата са напълно ясни, всичко се знае, няма никъде тайни. Много ми е интересно, като почне да се говори, ама трябва да се видят, ама гонки, ама дронове, ама какви дронове. Във всеки един квартал има 5 автомобила или 5 собственика, които правят тези неща. Те са ясни, всички ги познават, дори от бабата до най-младото дете в квартала знае кой дава газ.
1: А откъде идва тогава липсата на контрол?
2: Липсата на контрола идва от контрола. Тъй като просто всеки си казва, ми аз ли това трябва да го променя. Ние трябва да започнем тук да работим с децата от ден едно. Първо, от нашето възпитание към тях. Ние сме изпуснали нещата. Ние не можем да ги променим утре. Ние не можем да ги променим за 200 дни. Лятото ще имало проверки. Какво значи лятото? А зимата няма проверки. Така ли? Значи всеки орган трябва да си върши работата. Нали, като минеме през това, първо, тези автомобили по една марка, само когато я погледнеш, ти става ясно колко струва. Колко струва нейното обслужване. Пределно ясно ни е. Значи, оказва се, че повечето хора нямат финансова възможност, всъщност карат автомобили за по 100 бона. Как се случва това нещо? Елементарно е. Значи, тук трябва самите институции да си гледат работата. Това е проблема. Ти когато отвориш интернет или Фейсбук или Инстаграм, виждаш абсолютно всичко ти е написано. На коя дата, в колко часа, къде се случват нещата.
1: Тоест те качват в социалните мрежи хората, разбира които правят гонки. Ами ето това е към управляващите, може би да проверят в социалните мрежи.
2: Ама те го знаят. Аз се очудвам въобще, че е на дневен ред това нещо. Няма една тайна. Който и полицай да хванеш, той си знае в квартала къде какво се случва. Всички тия, които дигат шум, най-вероятно са 5-10 човека във всеки един квартал. Това е това, което виждаме като кадри в момента.
1: А кои са тези квартали?
2: Всички. Във всеки един квартал. Ние сме станали такава нация. Имаме нужда да се покажем във Фейсбук. Това е комплекс за малоценност. Значи всичките неща, които виждаме в момента на кадрите. Това, тук не се демонстрира възможност на човека. Тоест, тук ти не си спортист. Защото това е вид спорт. И драга, и дрифта, и ралито е вид спорт. Той се изучава в университета, в училище, в средното образование. Всички тези хора, това са хора, които не са го учили.
1: Виждаме експеримента ти, между другото.
2: Да. Ето, това ще го коментираме след малко, нали, за удара. Ето го удара. Нали, тук 45 метра се върна рейса назад. 12 тона и половина.
1: А добре, можем ли да кажем какви са тези отсечки, на които се правят гонките, защото от областните дирекции на полицията са получили задача да идентифицират местата. Нека кажем няколко такива места.
2: Пуска се един патрул с... Даже то е смешно да го коментираме. Пуска се един патрул, който е цивилен, излиза навънка по улицата, почва да се движи в късните часове и разбира се, че ги намира какво значи място. Новите автомобили, аз това исках да коментирам и постоянно със скоростта, да намаляваме скоростта, да намаляваме. И като я намалиме, какво? Там има ограничение 60, там е ударе с над 160 км в час. И какво е това? Всяка една права, която е до 300-400 метра, всички нови автомобили ускоряват между 2 и 5 секунди от 0 до 100 км в час. Значи, ако сега преброим от 1 до 5, ние сме с над 100 км в час. И какво е това? Какво като има ограничение? Значи тук проблема е контрола, а не камерите, които се слагат постоянно на местата, където най-обикновено

0: Единият човек кара с 50 и той е с 60. Ти може ли да караш и постоянно да гледаш километража? Ти първо се бориш с дупките, бориш се с инфраструктурата, бориш се с километража да не те снимат, да не те накажат и камерите седят на места, където няма проблеми. Това е категорично, винаги е съществувало. Едно събиране на пари. Да се сложат камерите там, където има ОПТП-та, а да не се слагат камерите, където се движат автомобилите. Значи вчера го наблюдавам, в моя район има 3 камери, които се слагат на места само за събиране на пари. Там никога не се е случило ПТП, сигурно, ако се върнем назад 20 години, не е имало катастрофа.
1: Искам и се да се задълбочим малко и в профила на хората, които организират гонки. Ти каза, че това са хора, с които не е говорено, може би вкъщи още от възпитанието тръгва, но само за адреналин ли става дума или пък някакви залагания също играят роля?
0: Значи, тук категорично, за да се снимаш и да си качиш видеото в интернет, ти не го правиш за себе си. Ти го правиш, за да се покажеш на другите. За да се покажеш на другите, се отива, учи се, както ако си лекоатлет, ако си боксьор, ако си щангист, отиваш, учиш го, тренираш го и го показваш на пистата. Това е другата страна на държавата. Трябва да направи писти. Един лекоатлет може да тича, един пловец може да плува. Фигурно парзаляне. Всичките имат база, на която да се случват тия неща. Автомобилистите няма такава
1: сега
0: база.
1: Сега край София ще се изгради такава драг писта. Смяташ ли, че това е ключ към решението?
0: Не една. Защо? Колко струва да се асфалтира отсечка от 400 метра? Колко струва да се направи една писта на фона на една държава? Ние сме част от Европейския съюз. Другото нещо са полигоните. Как може ние сме нация на автомобилисти, всички те караме. Тук още не си, нямаш 18 години и тичаш веднага да изкараш книжка, да имаш по една, по две коли. Ами трябва да има полигони. Това е елементарно нещо, едно каре да се асфалтира и обучението. Това е следващото нещо. Първото нещо е възпитанието вкъщи, второто е обучението. Ние нямаме никакво обучение. Постоянно мрънкаме, има задръствания, имаме проблеми, има катастрофи. Ами, ние не можем да караме. 80% от хората по улицата не могат да управляват автомобилите както е необходимо.
1: Ти много ясно даде стъпки какво трябва да направят управляващите, за да има ефект, но как да бъде изкоренено това чувство за безнаказаност, защото тези хора ми се
0: струват... С децата. Няма да променим от днес нищо с възрастните. Менталитета да пиеш 4 ракия, скачиш колата и да тръгнеш. Единственият вариант, тук трябва медиите да го показват. Когато един бъде хванат и бъде заключен, нека да го покажат на 5-я ден от ареста, нека да го покажат на 20-я ден от затвора. Нека хората да видят какво ти се случва. Защото когато губиш един човек, който има пари, какво се случва с него?
1: Ето виждаме и кадри на двамата шофьори от Челопечко.
0: Не искам да ги коментирам. То е ясно. Той го прави, за да се покаже на другите. Парите са си негови, той си знае колко са му. За какво го прави? Той иска да покаже на другите, че ги има. Ето това е възпитанието от вкъщи. Нали, тук е първа стъпка. Ако иска да покаже колко може да кара, да заповяда на пистата и да покаже на всички. Има хронометър, засича се и се вижда колко може да кара. Той показва в момента какви възможности има инженерите, които са произвели автомобила. Ми то е жалко смешно, ние това го въдъвчаме вече 10 години.
1: Вървим към финал на този разговор. Исках само да те попитам, знаеш ли какъв е испанския модел, защото управляващите обясниха, че ще работят по него и че всъщност той е дал много добри резултати в Испания.
0: Супер, няма да проработи. Испански модел или какъвто и ще е, на нас не трябва български модел, не испански модел. В Испания имат едно възпитание, там имат друга инфраструктура, имат друго. Тук трябва български модел. Хора, които разбират, експертите, които се занимават с състезания с автомобили, трябва да ги викнат тия хора и да работят заедно с полиция, с НАП и така нататък. Трябва да се формират някакви групи, които това да започнат от днес да го възпитават натам. Това, което е до момента, няма как да го превъзпитаме. Единствения е контрола. Значи на първо место към контрол. Но не с камерите, които само да снимаме и да събираме пари. Защото човека, който има пари, си е купил кола за 100 бона, не му пука, че му дигнеш главата от 100 на 200 лева. Това е.
1: Благодаря ти. Благодаря ти, че беше в нашото студио и се надявам да не се виждаме повече по тази тема, а по някои по-хубави.
0: И аз се надявам.
1: Следват реклами, а ето какво след тях. Аномалиите на времето се отразяват и на здравето ни. Дерматологът доктор Росица Денчева за паметта на кожата. И за мириса на море. Тук и сега брати Аргирови пред Теси Банова Плевналиева. Принцесата от кухнята на Ада, Нора Неткова. Когато планетите са ретроградни, какво се случва на Земята? Астрологът Мария Василева. Непобедимите, фронтмен на музикалната сцена.
2: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
3: Фините прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 21-27 година, съфинансирана от Европейския съюз.
4: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
5: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
4: Ехе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
5: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.

Здравейте, събуди се продължава с минутка за времето. Вече е ясно, че в западната част на страната днес валежи няма да има. Напротив, ще се показва слънцето измежду облаците. На изток обаче няма да са така нещата. След обед и въобще в хода на денонощието се очакват валежи в централна и в източна България. Те обаче ще бъдат сравнително слаби и в не особено значителни количества. Няма да е студено днес, температури от 22 до 27 градуса. Следващите дни обаче предстои по-интензивно слънцегреене. Как това се отразява на кожата? Това пък ще разберем, ако останете с събуди се.

0: И сега поемам топката от Ники. Наистина астрономическото лято е зад ъгъла. И въпреки, че вчерашния ден, а на места и днешния се опитват да разсеят усещането, че наближава времето за море, то идва. С високите температури искаме да прекарваме все повече време навън и на слънце, но трябва да бъдем внимателни и да пазим кожата си. Как? Сега ще говорим с доктор Росица Денчева, председател на Българската асоциация на естетичните дерматолози. Здравейте!
1: Здравейте, благодаря за поканата.
0: С удоволствие. Доктор Денчева, в разгара на най-дългите дни в годината сме преди лятното слънцестоене, когато слънцето е най-високо. Сега ли е най-голям шанс да изгорим?
1: Ами да, в предстоящите няколко седмици на практика имаме най-висок шанс да увредиме кожата си под влияние на слънцето. Изненадващо, нали, за повечето хора това не е август, ами е юни, края на юни и началото на юли, когато наистина имаме най-високо слънцестоене и съответно най-висок UV индекс.
0: Какво означава това? Добре ли в обедните часове да избягваме да бъдем навън и каква слънцезащита трябва, по-висок фактор може би да...
1: Със сигурност, когато сме на открито, на морски бряг, в планината, е задължително в обедните часове, което даже бихме включили от 11 до 4, много широк диапазон за разбиране на обедни часове, трябва да сме на сянка, доколкото е възможно. Трябва да се научим да ползваме не само слънцезащита, а и останалите защитни средства, като шапки, очила. Аз съветвам винаги пациентите да слагат и слънцезащитна фанелка, когато са на плажа, особено по-малките, защото тогава те са много живи на слънцето, никога не внимават да са на сянка.
0: Така, тоест, тези фанелки наистина помагат за децата, които са с по-нежна кожа, не е само...
1: Със сигурност. Не е маркетингов трик, напротив, това има реална слънцезащитна стойност.
0: Седмиците, понеже сме точно до затъгъла на отпускарския сезон, в седмиците преди да заминем за море, можем ли да подготвим някак си кожата за лятната почивка?
1: Много често това хората идват при нас с идеята, могли да направя няколко солариума, за да подготвя кожата. Не, според нас този тип подготовка води до допълнителни щети върху кожата. Такива процедури препоръчваме единствено на хората, които имат медицински проблеми. Иначе как да я подготвим? Просто да я излагаме фрагментирано, т.е. по-малко да увеличаваме бройката минути, които излагаме кожата си на слънце, за да не е толкова шоково.
0: Тоест, това, което правим, да отидем на почивка и целият ден от 9 сутринта до 7 вечерта да бъдем на плажа, за кожата не е никак добре.
1: Абсолютно е така. За съжаление, да, това е поради факта, че разполагаме с малко време за почивка и много често това е една от основните грешки. Да се, нали, да легнем на плажа на слънцето, независимо дали сме на сянка през час от времето, и да бъдем експозирани прекалено дълго време на слънце, особено в този сезон, който сега предстои юни-юли.
0: Добре, ако все пак допуснем до там да изгорим, как да се погрижим за кожата си? Всъщност има ли кожата ни памет? Това отразява ли ни се това изгаряне, което ние си мислим, а то мина, аз се обелих или не е съвсем така?
1: За съжаление не е съвсем така. Разбира се, всяко едно изгаряне се отразява на клетъчно ниво, няма как да не се случи. Разбира се, кожата ни, освен че има памет, има регенеративни способности, за щастие бих казала. Защото ако нямаме тази способност тя да възстановява всичките травми, които сме получили, всяко едно изгаряне би било фатално за нас, т.е. би развило някакъв тип рак на кожата. За щастие не е така, но, нали, задавайки ми въпроса за кожната памет, наистина кожата има памет. Ние неведнъж алармираме като дерматолози, че особено изгарянията под 18 годишна възраст, т.е. в детска възраст, са изключително рискови по отношение на развитието на рак на кожата в късна възраст. Има корелация, немалко клинични проучвания показват корелация между броя изгаряния в детска възраст и развитието на злокачествените видове рак на кожата, които се развиват в зрялата ни възраст.
0: А в градска среда подценяваме ли грижата към кожата? Примерно си казваме, цял ден съм вкъщи, сега отивам само до магазина, забравих за слънцезащита, голяма работа. Голяма работа ли е наистина?
1: Сега, ако говорим за един бърз преход само до магазина, не би било чак толкова фатално, защото това наистина е много кратко излагане на действието на слънчевите лъчи. Проблема е, че в градска среда повечето хора, излизайки за цял ден навън, изобщо не се сещат, че това е времето, в което трябва да сложат слънцезащитен филтър върху себе си, защото както на морския бряг, така и в градската среда, слънцето е слънце и то въздейства върху кожата ни, върху на клетъчно ниво. Така че когато човек планира някаква разходка по-дълга, било то в парка, имаме време да излеземе, да се видиме с някой, ще седнем в някоя кафене на слънцето, това е сигнал, че трябва да сме сложили слънцезащита.
0: Сега ще се възползвам от среща с вас да ви питам, защото това е много голям въпрос за мен, сигурно съм и за много други жени. Трябва да слагаме слънцезащита дори, примерно, ако гримовете ни имат някаква UV защита или?
1: Зависи колко слънцезащитен фактор има в гримовете ни.
0: 30, например,
1: ако е 30 за градска среда, при една вече свикнала на слънчевите лъчи кожа, не е толкова малко. т.е. би трябвало да е достатъчно, но ако има 10-15, което е много по-честата реалност в всичките грим продукти, тогава е хубаво отдолу да бъде положен допълнителен слънцезащитен филтър. Аз винаги съветвам дамите особено, но и мъжете, разбира се, да слагат 50+ за лицето, защото той има двояко въздействие. От една страна ни пази и намалява риска от рак на кожата, от друга страна предотвратява този процес, който е свързан с фотостареенето на кожата, което в един момент се явява важен фактор.
0: Искам и се да използвам вашата експертиза в естетичната дерматология, защото вие всъщност се занимавате точно с това, качеството на кожата и как да я подмладим. Колко важни са тези превантивни мерки, за които сега си говорим? Да подмладим кожата си, да я държим млада.
1: Колко важни са, зависи от това какви разбирания има човек и каква енергия влага в този процес. Когато говорим за слънцезащита, ние не веднъж сме споменавали като специалност, че всъщност слънцезащитния крем е първия и най-важен анти-ейдж продукт, който можем да сложим върху кожата си. Защото именно блокирайки въздействието на ултравиолетовите лъчи, ние блокираме възникването на една голяма каскада от биологични процеси, които биха довели до пигментации, до разширени съдове, до бръчици по повърхността на кожата. И това, доколко е важно, обаче зависи от разбирането на човек. С годините съм се научила, че човек не може да бъде вкаран в много ясните рамки на обществото или общността, а води собствения си път, така че за хората, за които е важно да изглеждат добре, да имат допълнителна грижа, която да ги води по правилата на цялостното поддържане на здравословното състояние, слънцезащитата е на 100% важна.
0: Има ли процедури, които е добре да избягваме лятото, предвид, че се излагаме на слънчева светлина и вероятно кожата е по-чувствителна?
1: Да, всичко, което се нарича, влиза в групата на така наречените фотосенсибилизиращи процедури. Това са химически пилинги, една голяма част от лазерните процедури, не всички, но голяма част от лазерните процедури. Говорим за дерматологичните. Всичко, което е свързано с нанасяне на различни видове, макар и нископроцентни киселини, би могло да ни направи по-чувствителни, особено при жени, които са със склонност към пигментация. А хормонални терапии, които няма как да пренебрегнем като сигнал, защото в последните години много се говори за риска и необходимостта от използването на хормони за поддържане на женското тяло. Така че човек трябва да има едно на ум, че трябва да слага слънцезащита абсолютно редовно и в много голяма степен да е предпазлив по отношение на вредните въздействия на слънцето.
0: Как да подбираме лекарите и клиниките изобщо, в които се подлагаме на процедури или пък правим нещо по лицата си? Защото това е много голям проблем в последните месеци. Много се говори за това. Какво бихте ни посъветвали?
1: Моят съвет винаги е човек да направи проучване, да види какъв тип специалисти работят в мястото, което е подбрал, за да може да направи нещо, някаква корекция по себе си. Защото в една много голяма част от местата работят хора с други специалности, различни от дерматологията. Нормално, когато се грижим за кожата си, ние се поверяваме на специалист кожни болести. Това е най-естественият процес. Така че човек може, наистина е важно да направи проучване. Не искам по никакъв начин да омаловажавам работата на всички колеги, на козметици, но когато се прави една програма, хубаво е тя да е зададена от лекар, след това да може да бъде изпълнявана от специалностите, които наистина отговарят за това. Така че едно предварително проучване и гледане имиджа в онлайн пространството, това е, за съжаление, в момента голямата възможност да търсиме репутацията на лекарите и въобще на колегите, е от съществено значение.
0: И един последен въпрос. Какво бихте казали на младите момичета? Кога да започнат с процедурите и изобщо повече да обръщат внимание? Не говоря за превенция, слънцезащита и така нататък, но към процедурите, кога да обърнат погледа си и колко дълго всъщност да осъзнават, че младостта може би е най-красивото, което имат в този момент?
1: Да, много благодаря за този въпрос, точно така зададен, защото наистина младостта е най-красивото нещо. Винаги съветваме младите момичета да не бързат. Ако искат да правят нещо, то да е създаване на правилна домашна рутина с минимално инвазивни вещества, които да нанасят върху себе си, да не бързат с инжекционни терапии. Има мода в момента, която ги води към много по-ранни решения, но като цяло в младостта си всички хора са най-красиви и опита за всякакви корекции, за съжаление, крие освен позитива, може да крие и някои рискови фактори, така че трябва с разум да се избира.
0: Благодаря ви, доктор Тенчева. Много хубаво послание за финал. Благодаря ви. А сега, тук и сега, Деси Банова Плевнелиева ще ни срещне с най-популярните близнаци в България. Обичани от няколко поколения българи, това са братя Аргирови. Благовест и Светослав ще отворят вратата на най-личния си свят, ще разкрият каква е била цената на ранната слава, как са успели да съхранят любовта с съпругите си, какво най-ценно им е казала баба Ванга, как поддържат приятелство в среда пълна с его, с какво се занимават синовете им и кои са чудесата в живота им. Да видим тук и сега.

0: Тук и сега за мен е изключително удоволствие да кажа здравейте на може би най-известните близнаци в България, братя Аргирови. Благодаря ви, че приехте поканата ми.
1: И ние благодарим за поканата.
0: Намираме се на едно знаково за вас място, Националната музикална академия или по-известна като консерваторията. Кажете ми, от колко години не сте били тук и въобще какви спомени нахлуват у вас сега?
2: Аз лично смятам, че от
3: 82-та.
2: 83-та година ми беше държавния изпит на мен. От 83-та, значи страшно много време е минало. Почти над 40 години.
0: Има ли носталгия?
2: Абсолютно. Само още като прекрачих прага и усетих, че нещо ми се преобърна тук в стомаха. Много спомени имаме тук. 4 години бяхме студенти в консерваторията.
0: Късали ли са ви на изпит тук?
3: Не. Слава Богу, не.
2: А, не, не. Мисля, че нас късах един път по камерна музика. Не бяхме... Разчитахме на примавистата. Добрата си примависта.
3: Аз не помня. Аз учих 4 години оперно пеене при професор Ени Бръмбарова. Така че за последен път съм бил тук 1996, началото на 97, пак миналия век.
0: Да.
3: Но невероятно е чувството тук толкова. Ние живеехме тук на практика. Хранихме се в стола долу на консерваторията. Така че все едно си идваме вкъщи след толкова много години.
0: Страхотно е това. А добре, от детството в Пловдив, какво си спомняте и кога разбрахте, че музиката няма да е просто хобби за вас?
2: Това беше 7-ми клас, една много важна година за нас. Ние бяхме много силни ученици и се колебаеха нашите родители. Тогава не бяхме деца, нямахме реална представа как ще продължи живота ни. Колебаеха се дали да кандидатстваме в английската гимназия и да учим медицина, тъй като в нашия род абсолютно всички са лекари. Само ние така пътуващи артисти с крехка душевност. От друга страна, майка ми, в чийто род музиката е нещо много важно, нейните родители са основали Пловдивското певческо дружество Ангел Букурашлиев. Тя имаше изключително богата музикална култура. Тя искаше да стане музиканти. И както във всяко семейство, събра се семейството и жената реши. Кандидатствахме в музикалното училище и вече пътя ни беше предопределен. Аз кандидатствах с виолончело, а той с пиано.
3: Нашата музикална кариера започва много преди 7-ми клас. Ние още от 6 годишни или 7 годишни започнахме в хор Детска китка. Първо пионерски хор, след това хор Детска китка. Диригент беше Георги Самарджиев и още един диригент имаше, Златина Петрова.
2: И... Дели Радева сега.
3: Сега вече е Златина Петрова тире Дели Радева. И станахме и солисти на този хор. След това Христо Недялков ни чу на един хоров фестивал. Станахме солисти на детския радиохор, който тогава беше един от най-добрите детски хорове в света. Даже за концерти идваха и ни взимаха от Пловдив.
0: И ставате толкова популярни, че първият ви албум се разграбва като топъл хляб. Продават се над 400 000 копия. И кажете ми, каква беше цената на славата? Тогава сте били на 23 години.
2: Ние бяхме абсолютно неподготвени за това, което ни се случи, тъй като не очаквахме. То беше като сън, много бързо се случи. За няколко месеца вече не бяхме толкова популярни, че не можехме да се движим в градския транспорт. И тогава Кирил Иванов, който ни беше продуцент и на който дължи много, ни каза, трябва да си купите кола. Много бързо взехме книжки, купихме жигулата на нашия Вуйчо, който дълги години работеше като лекар в чужбина. И общо взето, славата не е лесно нещо и човек много добре трябва да знае, че е едно тежко бреме.
0: Манията по вас става толкова голяма, че Георги Минчев, светла му памет, казва, че тази еуфория може да се сравни единствено с еуфорията около Битълс.
3: Ами да, имахме такъв случай с Жоро Минчев. Всъщност първият ни концерт...
2: Той го видя на живо.
3: Да. Първият ни концерт беше в Хасково, спортната зала. Жоро Минчев беше водещ. И излизаме ние и тълпата тръгна срещу нас. 90% момичета, разбира се. И бутнаха колоните, този с колоните, собственика на колоните, казва, счупихте ми апаратурата заради вас. Ние изпяхме, може би, една песен и това беше целият концерт. Излезе Жоро Минчев и казва, от времето на Битълз такова нещо не съм виждал. И така приключи концерт.
0: Добре, наистина ли сте получали по 200 писма от фенки на ден, 180 от тях с предложения за брак?
3: Ами, вкъщи имаше една стая пълна с писма.
0: Невероятно, пазите ли ги до ден?
3: Не, не, няма как.
0: Да.
3: Пред къщи седяха по 30-40 момичета. Бяха изписали стените, обичаме ви само да ни паднете и такива истории.
2: Тежки заклинания.
0: Между другото, някъде попаднах, че казвате, че всъщност славата не е най-голямия ви успех, а това, че сте със съпругите си толкова дълги години. Как успяхте да задържите любовта, въпреки огромната любов и фенки около вас?
2: Ние се запознахме с съпругите вече в...
3: По-олегнала
2: възраст, след като вече бяхме решили да заминем за чужбина. Пръв се запознава с съпругата си Светослав. Така че добре, че те не се запознаха с нас, когато тръгвах.
3: Нищо нямаше да излезе просто. Тогава бяхме по-олегнали. Аз си спомням, като видях моята жена за първия път, защото ние тук имахме много фенки, модели, манекенки, всякакви. И аз като я видях и казах, това е моята жена. Просто не знам какво ми стана. Явно отгоре.
0: А тя не знаеше нищо за теб? Не, не знаеше колко си известен в
3: България? Не, тя е норвежка.
0: Да, да.
3: И се видяхме за първи път в Норвегия. И може би по-добре, защото много от момичетата ходиха с нас, защото сме известни.
0: Да, да, да. Това означава, че тя истински се влюбила в човека.
3: Не, то не стана веднага.
0: Да.
3: След една година.
0: Като спомена Норвегия, липсва ли ти нещо от живота там?
3: Ами липсва ми сигурността, липсва ми подредеността на страната, липсва ми колко лесно е всичко там, защото там всичко е дигитализирано, но има и неща, които не ми липсват, примерно климата. Хората тук са по-отворени някакси. Абе, България за купон, Норвегия за работа.
0: Така, аз много съм щастлива, че сте си пак в България и любовта и обичта на хората към вас никога не е спирала. И всъщност, как си обяснявате това, че вашето поколение, артисти, изпълнители остана толкова обичано и до ден днешен?
2: Ами лично аз смятам, че стойностните песни, които се правиха тогава, имат голямо значение и това са песни, които остават и до днес. Така че, може би това е причината. Една голяма част от артистите, които бяха много популярни тогава, да са много популярни и днес. Защото песните наистина са много стойностни.
3: Според мен има голяма доза и сантимент, защото много често ни казват, бе, ние израснахме вашите песни, не само и на нас, и на други изпълнители, разбира се.
0: Кажете ми, има ли усещане, когато другия не е добре и сте на далечно разстояние? Казват, нали, близнаците много се усещат. Има ли го това? Изподелихте ми, че абсолютно без да се наговаряте, идвате с еднакви якита.
3: Да. Ами, не знам, аз лично... Е, ние много често си чуваме, така че
0: да.
3: И в Норвегия...
0: Силната връзка винаги сте я имали, да. Независимо кой къде живее.
3: И в Норвегия чрез Skype се чувахме почти всеки ден, така че...
2: Но сигурно това, че сме с еднакви якета, показва, че наистина има връзка, някаква телепатична връзка.
0: Да, да, да.
2: Между двамата, аз съм решил така да дойде и той е решил.
0: Добре, имало ли...
2: Ако трябваше, ще гласува аз.
0: Имало ли моменти да се скарате и да не си говорите?
3: А, ние постоянно се караме и след половин час сме пак приятели. Аз не си спомням да имам моменти, в които да не си говорим.
0: А конкуренция между вас двамата или не?
3: Не. Не, запълно се конкурираме. Ние не се конкурираме, ние се допълваме.
0: Е, чудесно, наистина.

0: Добре, винаги много топло сте говорили и за Тони Димитрова, и за Христо Стоичков, и за Лили Иванова, все големи имена. Как се гради истинско приятелство в сфера пълна с много високо его?
1: Аз лично към тези изброени хора от Тони Димитров, Лили Иванова, Христо Стоичков бих прибавил и Васил Найденов, който също ни е много близък приятел. Стефан Димитров, Найден Андреев, Бог да го прости. Мария Нейкова, която ни помогна много в началото. Ами не е лесна работа и всъщност човек трябва да се опита да бъде по-широко скроен. Всеки има своята индивидуалност, своя талант. Всеки изпълнител знае, само Господ знае какво му е струвало, за да стигне до това, до което е. Така че по-добре да подходиш към един изпълнител, такива хора, които ни изредихме като тях. Те са изключителни индивидуалности, изключително успели хора. Една добронамереност, човека срещу тебе я усеща и ставаш приятел с него. И ни направихме с тези хора общи песни. А ако не си приятел с един човек, как да направиш да създадеш нещо, което е хубаво? Няма как да стане.
0: Така е, наистина.
2: Да, когато си приятел с един човек и гледате в една и съща посока, нещата стават много лесно. А и тези хора са широко скорени и те. И егото, когато е малко на заден план, вече нещата стават по-лесни. Това е въпрос и на интелигентност. А всичките тези хора са интелигентни хора. Знаят, че всички сме хора, всички сме тръгнали от някъде преди да бъдем известни. Мен ми прави огромно впечатление, примерно, Христо Стоичков. Аз толкова трудолюбив и толкова така стегнат и дисциплиниран човек, аз не съм виждал, право да си кажа. Той винаги е първи, даже идва половин час преди това. Когато репетирахме, ние репетирахме много, особено втората песен, ние му казваме: Вицо, добре е вече. Той: не, може да стане и по-добре, но той затова е Христо Стоичков, защото си изпипва нещата и работи два пъти повече от другите.
0: Знам, че сте се срещали с Ванга. Какво си спомняте от срещите си с нея? Какво няма да забравите никога, което тя ви е казала?
2: Ами с баба Ванга бяхме приятели, мога да кажа. Често я посещавахме, пеехме и на два гласа народни песни. Ние знаем, точно тук от консерваторията и от музикалното училище учихме
1: народна музика.
2: Народна музика и мисля, че тогава знаехме около 100 песни, различни народни песни.
1: Между другото, ние сме в консерваторията и по народна музика ни предаваше Иванол Тодоров. И така ни предаде неговата любов към народната музика. Българската народна музика, която е уникална, всички ние знаеме за какво става въпрос.
2: Но за баба Ванга да си продължим мисълта, тя беше много интересна жена, тя не правеше евала на никой и така си говореше.
0: Да.
2: И имаме доста така интересни срещи с нея, но каквото ни е казала, всичко е станало точно така, както тя го каза. Където ни е насочил, защото ние в едно време бяха ни забранили, имахме проблеми. Тя казаше: идете при най-големия началник, тогава председател на комитета за култура или Министерство на култура.
1: Не, всяка... комитет за култура.
2: Беше комитет за култура, сега е Министерство.
1: Сега е Министерство.
2: На културата беше Георги Йорданов и точно идете при най-големия началник. Ние отидахме при него и нещата се решиха и за много други неща ни е помагала и ни е познавала и ни е казала какво да правим. Така че само топли и добри чувства имаме към нея. Тя беше много специална жена.
1: Тя беше казала: те момчета, Господ ги пази, дано да е била права.
2: И за сега ни пази.
1: За сега ни пази. Тя сигурно ни гледа отгоре и продължава.
0: Дай Боже, наистина да ви пази и да пази и вашите деца, които имат много интересни съдби. Кристофър е роден в Никарагуа, нали така?
1: Не, в Норвегия.
0: В Норвегия. Александър е инструктор във военно-въздушната кралска академия в Норвегия, а малкият ти син Благовест е в Сан-Диего. Ако така... Кажете
1: прекрасна информация. Добре си прочета.
0: А така, да събирате ли се всички заедно и каква е най-голямата ви гордост като бащи?
1: Ами аз бих казал, че така семейството ни е абсолютно интернационално и живеят по целия свят. Така, Александър, аз вече три пъти съм дядо.
0: Да, и това ще я
1: момчета,
0: да
1: три момчета. Виждал съм само най-големия внук, защото те отдавна не са идвали в България. И той е много интересен, защото е много добър, много добре се развива, футболист е. И тази, това лято ще бъде в школата на Барселона. Wow. Значи не е случайна работата. Казал съм на Христо, той ще го наблюдавам. А той реши ли да наблюдава някой, той разбира от тези неща. Малкият ми син е в Сан-Диего, той и двамата моите синове не се занимават с музика.
2: Моя Кристофер, той завърши първо психология, след това инженерство. Сега работи за една норвежко-американска компания, която поддържа противопожарните системи на платформите в Северно море за газ и петрол. И отделно свири в една много популярна норвежка black metal група, Hordam Rive се казва. Те обикалят цяла Европа. Аз мисля, че той ще си дойде август месец и се надявам...
1: И няма да се тръгне.
2: И се надявам да не си тръгне.
0: Глобални хора и колко е хубаво, че се завръщат тук наистина. Дано да така да се случат нещата. Мили братя, кое е най-голямото чудо в живота ви?
1: Най-голямото чудо в живота ни е да сме живи и здрави. И ние сме хора с огромен късмет и ние това го оценяваме. Защото връщайки се назад в живота ни, това, което се е случило, не се е случило на всеки. Даваме си сметка за това. Знаем кои са били силните страни и слабите страни в всичко това, което ни се случи, но не се оплакваме и пак ще повторя, смятам, че сме силнати от съдбата.
2: За мен лично, аз съм съгласен с него, това, че сме живи и здрави е най-важното. Но аз бих сложил в... Към чудесата бих прикрепил и нашите семейства, нашите съпруги, които толкова години са до нас и ни подкрепят. Нашите деца, прекрасни деца.
1: И внуци.
2: Да, и внуци, той е дядо.
1: И ти ще станеш дядо, спокойно.
0: Пожелаваме ти го и на теб.
2: Аз съм по-млад с половин час, така
0: че... И чакаме и момиче в семейството, защото много,
2: дано,
0: много,
2: дано,
0: много
1: както е тръгнало.
2: Дано, дано.
0: Пожелавам ви Господ да ви пази и вас и семействата ви само напред и нагоре. Готе да сме с вас двамата.
2: Да, благодарим много за поканата, беше ни много приятно. Много си готина като водещ.
1: Просто и не само.
2: Просто създаваш една лека атмосфера и създаваш...
1: Предразполагаш
2: хората да се отпуснат и да са естествени и да са
1: откровени.
0: Благодаря ви сърдечно.
1: Благодарим за вниманието от все сърце.
2: Благодарим за поканата.

Свободи се продължава на кулинарна вълна. Тя понякога е люта, на моменти кисела, но най-често е много сладка. В кухнята на Нора Неткова винаги е горещо. Какъв е животът в кухнята след Hell's Kitchen? Защо мис Playmate се закани да съди Марк Зукърбърг? И какъв е вкусът на лятото на Нора Неткова? Вижте в репортажа на Юлиан Стоянов и операторът Таси Асенов.

0: Нора!
1: Охо!
2: Здрасти, Нора! Много се радвам, те видя!
0: Ти да ме готвиш?
2: Ами, извадила съм шеф мобила, так му ще правя нещо.
0: Аз имам един октопод и не знам как да го сготвя.
2: Айде, дойде, идвай, да го... идвай да ти направя, никой не съм ти готвила.
0: Факт,
2: идвам. Само ти остана, идвай.
0: Идвам. Нора, тък му, знаеш как ми се ходи на море? А въобще не знам как се готви морска храна.
2: Колко е малка София.
0: Да. Радвам се да те видя.
2: Я се радвам.
0: Да се запознаем. Виж сега какво ти носи, дай тук на масичка, за да ти покажа.
2: Ма така. Как ме оцели? Днеска точно съм при Вики Зайкова на гости, извадила съм шеф мобила.
0: И тя от Hell's Kitchen.
2: Да.
0: Виж сега, имаме ни чери домат.
2: Добре. Така. Ма ти идваш зареден?
0: Е, как минах през мама през ходилника, каквото видях?
2: Копърче.
0: Копър, да.
2: Добре, много сезон.
0: Малко зеленика да има. Виж сега, тук имаме едни морски неща, съм взел от един магазин. Октопод, скариди, можеш ли да ги...
2: Аз съм чедо на град Варна.
0: Факт, така е.
2: Чедо на Варна, всичко така. Морско е мое.
0: Така. Едно масълце, нали, да се сготви.
2: Браво.
0: Така. Честън ядеш ли, целуваш ли се?
2: Много обичам честън.
0: Имаш ли си гадже?
2: За всяко една хубаво ястие трябва.
0: Избягваш ми въпроса обаче, защото нали, тук няма да се целуваме с тебе, айде става. После пак ще те питам. Така. Едни каперси съм взел тук.
2: Значи малко на Гърция. Ти май ти се ходи в Гърция.
0: Много
2: нещо.
0: Ми се ходи. Много. А, и още един чесън така да се.
2: Добре,
0: да, има чесън.
2: Ще правим, значи, морска чиния, средиземноморска, морска чиния.

0: Абе, Норче, това почна да пуши още отпреди да сме.
1: Почна, чакайте. Но, на шеф Нора нетка никой не се бърка. Сега си в моя шеф мобил и ще ти правя аз вечеря.
0: Знаеш ли, че ти си последният човек, когато свързвам с готвене? Много бях изненадан, че си приела да си в Hell's Kitchen и че готвеше толкова добре, между другото.
1: Ами, по принцип, външността ми е само за заблуда на противника, да ти кажа. Нали, това, че съм руса, е само за заблуда. Ама, айде да почваме, защото аз съм много гладна.
0: И аз съм много гладна.
1: Тъй като, че се ходи в Гърция, правим средиземноморска чиния, започваме с зехтинчето. Загряваме си вече, загрели сме котлона. И имаме един сварен октопод. Ако да. Не ви е сварен, 40-50 минутки вкъщи го сварявате и след това го слагаме на тиганчето. Така, намаляме малко. Много загряхме. Аз, нали, където отида и паля огньове и пожари, винаги е така. Така, намалихме го малко, да. Така, междувременно, докато си правите октопоите няколко минутки, почиствате...
0: Кое?
1: Изпражнението. Много е важно скаридите, за да не ви се... променя вкуса на скарите. Най-хубавото нещо е да почистите много добре изпражненията. Ние сме ги почистили, главите сме ги оставили и почваме.
0: А готвиш ли често у вас? Или сега по-често, по-рядко след Hell's Kitchen?
1: След Hell's Kitchen, вярвай ми, не съм пипнала.
0: Наистина?
1: Не, не исках да виждам. Мисля да добавя малко масло, защото за хубавата кухня, истинските готвачи готвим с масло, не само с зехтин. И всички лета съм била при моите баби. Едната беше от Варна, другата от Търговище. И те бяха много добри готвачки. Но и както казвам аз, Господ ми е дал талант.
0: Много таланти, Нора.
1: Много таланти.
0: То красота, то готвене.
1: И аз така казвам.
0: Добре, кажи едно нещо, което не ти се отдава и казваш не съм
1: математиката.
0: Добра.
1: Математиката. Ми се отдава математиката. Икономиката не е моето, затова не,

0: Съобщение, че профила ми не е вертифициран, което не е така. И изпратих лична карта, беше ми възстановен. След 2-3 дена официално получих имейл, че профила ми е завинаги изтрит, че няма да имам достъп до цялата информация. Това са много труд, много усилия, много контакти, които съм запознанства в чужбина. И реших да предприема съдебни действия. Но аз до няколко ден ще си върна Инстаграма.
1: Сигурно.
0: Защото Марк Зукенбър не знае, че има работа с Нора Неткова.
1: Как беше в Hell's Kitchen? Там имаш ли някакви приятелства завързали? Държиш ли връзка с някои от участниците?
0: Ами да, завързах приятелства. Не с много хора, но с най-истинските хора, които за мен бяха Чикагото. Uh-huh. Много ми допадна Кико. Той много рано отпадна. Много добро момче ми се стори. Диана Димитрова също така доста. Аз мога да кажа, че не бях запозната с нейния образ. Аз българско кино и сериали не гледам, но доста добри впечатления ми остави. И мога да кажа, че тотално си промених мнението за нея.
1: Кой те разочарова?
0: Никой не ме разочарова, защото аз съм нямала очаквания от тези хора. Няма някой да ме разочарова.
1: Обаче ти въобще не следиш нито таймери, нито нищо, всичко полусърт.
0: В принцип, смятам, че ни е готово дори. Смятам, че истинския готвач винаги готви полусърт. Сега ще направим моята любима техника ала розе, с която ще се облея с малко масълце. Вече го изкомахаме от тигана, защото за мен вече са готови. Абсолютно всичко е готово. Дори малко повече ти ме разсейваш.
1: Е, съжалявам. Такава ми е работата, досаждам на хората.
0: Да. И накрая смятам да ти го фламбирам с узо, защото ти обещах гръцко.
1: Добре.
0: Така че само сиртаки нямаме.
1: Тарам! Тарам! Тарам! Тарам! Ти сега така, така,
0: така.
1: Оп, и въртиш.
0: Това нещо като тарам, българските хорали, е.
1: Тарам! Еми, то е
0: по-българен сиртаки.
1: Да, тарам!
0: Е, добре, че си да ме научиш. Добре, че си да ме научиш на сиртаки. Ето така беше и в Hell's Kitchen. Говориха ми, караха ми се, разсейваха ме.
1: Уха!

0: чудесное. Ами, добре дошъл на масата на градинското барбекю на Нора Неткова. Заповядай, чакай сега да ти сервирам. Нали съм домакиня. Така, октопочето трябва да е много крехко и е точно такова крехко. За тебе искам да ти сложа ето тази хубава част. Крехко, много хубаво.
1: Ама наистина
0: е много хубаво. Много е добре.
1: Разкажи ми за Кан. Че наскоро се върна от Кан. Това не ти е първия път на фестивала, обаче май за първи път мина по червения килим, или?
0: За трети път.
1: Е как българин, а ти сега не си актриса, Нора Неткова си.
0: Да, нека да
1: кажем. Но как Нора Неткова минава по червения килим?
0: Има нещо хората, които не знаят, че фестивал в Кан не е само събитие за филми. Да. Със сигурност аз имам своето място там.
1: Така е. Разкажи какво да си на червения килим. То са от всякъде камери. Гледам, че постоянно, нали, някой подготвя.
0: Давай. Да, истината е.
1: Скара ли се на жената, защото това
0: е. Как няма да се скарам? Истината е, че там, независимо кой си, да. Шарън Стоун беше подбутвана от екипа на фестивала. Това е мероприятие, на което се подготвяш цял ден. Сутринта ставаш, гримьори, фризьори, полагаш толкова много усилия, подбираш туалета си, роклята и накрая имаш няколко минути, около 5 минути, които си на килима, които ти трябва да си на определена позиция да те снимат. Съдбата ме събира по някакъв начин с най-големите знаменитости. Няма да забравя как видях Леонардо Ди Каприо. Бях на премиерата на неговия филм, след което на излизане вече от премиерата. Той е изключително много охраняван с бодигарди. Нямаш право да се доближиш до него, много е трудно да се доближиш до него. По някаква случайност аз тък му влизам в фестивала, тъй като бях да пуша, той излиза и се засичаме лице срещу лице.
1: Виж сега, пак виждам тук чесънчето, даже ще си боцна и се връщам към
0: първия ми въпрос. Давай ти стопотче си хапвай.
1: Има ли мъж до Нора Неткова?
0: Няма да разкривам дали има мъж.
1: Е, защо не казваш? Да или не просто, не те питам кой.
0: Тайна.
1: Добре,
0: личният живот е за личен живот с причина.
1: Добре, хубаво, няма повече да те натискам, но кажи кое предпочиташ. Богат мъж или голяма любов?
0: Има нещо, което хората не могат да разберат, което не ми харесва. Това е за костеняло мислене, както по времето на комунизма. Защото икономията е майка на мизерията. Сега ще ви кажа нещо. Мъжът трябва да е и богат, и успешен, и страхотен, и да си влюбена в него и всичко. Тоест аз никога не избирам любов или пари. Така везна няма. Ние трябва да искаме всичко. Тоест аз

0: Искам пълния комплект.
1: Във връзка някога била ли си ти по, да не казвам богатия, но човек, който може била да се позволи
0: съм
1: повече?
0: Да, била съм.
1: И в такава ситуация мъжа как реагира?
0: Не издържа.
1: Не издържа?
0: Не издържа.
1: В събота. Две големи събития. Едното е гей парада, другото е похода за семейството. На кое би отишла?
0: И на двете бих отишла. Аз съм човек, който подкрепя хората и техния избор. Аз имам много приятели, които са гелове и нямам нищо против тях. Аз смятам, че това да си различен не те прави лош човек, прави те уникален. И всеки има право на тая планета да живее според начина, по който иска, стига да не прави лошо на другите.
1: Мечтаеш ли си за семейство, деца? Да. Готова ли си вече за този момент?
0: Всичко е с своето време. Да, смятам, че това би било следващата крачка от моето развитие като жена, защото всеки етап си има неговата красота. Още чувствам млада и красива, е в пълната си енергия и блясък, но това не пречи на една жена да създаде и семейство.
1: Да пожелавам на всички едно хубаво лято.
0: И на теб, на твой екип, на всички зрители, имайте най-уникалното лято, само усмивки, много узо, много скариди, много ухтопот и дълги нощи.
1: Чао от нас!
2: Сега след тази лекция на Юли при Нора очаквам той да ни изготви обяда на екипа на Събуди се малко по-късно, а ние се отправяме към Пловдив. Гладиатори, римляни, рицари и зрелищни битки превземат града под тепетата. Продължение на 3 дни там Пловдив е домакин на уникален исторически фестивал, в който се включват над 200 възстановчици от България, Хърватия и Сърбия. Част от атрактивните боеве се изпълняват на арената на Римския стадион, но сега към Благой Бекриев, който ще ни каже повече. Благо, здравей!
3: Здравейте от Пловдив. В атмосферата на средновековия туни пренася фестивала Пловдив Древен и Вечен, история, етнология, култура и изкуство. Ние се намираме в най-големия парк Алута, където днес и утре можем да срещнем тежко въоръжени рицари, римски легионери, гладиатори, варвари. Но какво още можем да видим, ще ни каже сега Красимир Джамбазов, който е председател на сдружение Филипопол. Здравейте!
4: Здравейте! Това, което може да се види, са лагерите от античност и средновековие. Както се забелязва, започваме с Рим, гладиаторите. Може да видите средновековни костюми, може да видите занаяти, може да видите музика и танци, може да видите храна и медовина от съответната епоха. Разбира се, много битки, това, което очакват всички.
3: Кое ще бъде най-атрактивното в този фестивал?
4: Новото тази година е сцената, която ще пресъздадем и заснемем, вричането на деспот Слав. Много интересна част от българската история. Участва император Анри. По това време Пловдив е част от Латинската империя.
3: Гладиаторските битки са най-интересни и те са най-впечатляващите за зрителите.
4: Разбира се, и днес, и утре до обяд ще могат да се наблюдават битките от античността. А след това хронологично започват и битките от средновековието. Също ще видите изда, стрелба от лък от кон с лък и дресура не само на конете и кучета, така както е сцената от Мадарския конник, ще видите да оживява на живо на фестивала.
3: Има и средновековен кът за най-малките, за децата. Какво представлява той?
4: Има няколко места, подходящи за деца. Едното е за гранчарство. Могат да освоят този занаят, изключително разтоварващо децата от компютърните игри, които практикуват. Разбира се, може да се стреля и с олекотени лъкове за деца. И първи уроци в битките, разбира се, много контролирани и безопасни.
3: Много ви благодаря. На финала само да кажем, че входът на фестивала е абсолютно безплатен. Всеки може да дойде да разгледа, да се бие дори, а децата да се научат как да стрелят с лък, да боравят с сабия и с ножове. Разбира се, контролирано тук под контрола на специалистите. Така че заповядайте, фестивала продължава и утре.
2: Благо, благодаря ти. Сега се отправяме към София, където за специален семинар пристига лекторът Олег Турсунов, световно известен автор на над 30 книги, който обикаля по целия свят и вдъхновява хората да правят реална и устойчива промяна в живота си. За да разберем повече за неговите идеи и съвети, Катерина Гранчарова разговаря с него.
5: В момента щастието е издигнато в култ. Всеки търси начин да бъде щастлив. Според вас, кое е най-важното, за да може един човек да бъде наистина щастлив?
6: щастие, настоящее.
7: Истинското щастие не идва само от това, което имам материално или от комфорта около нас. То идва от здравето ни, от качеството на отношенията с близките и приятелите и от вътрешното удовлетворение, което усещаме всеки ден. Когато човек живее съзнателно, има яснота какво е важно за него и се опитва да следва ценностите си. Тогава може да изпита истинска радост. Ако се оставяме на негативни мисли или вредни навици, щастието се размива и животът ни става по-стресиран и несигурен.
5: А как да запазим вътрешното си спокойствие в несигурния свят, в който живеем?
6: Я възпринимаю спокойствие.
7: Спокойствието е като вътрешна енергия. Ако не го поддържаме, бързо се губи в хаоса на ежедневието. Най-важно е да съчетаем грижата за тялото и за психиката. Контактът с вода чрез плуване или дори къпането помага да се отпуснем. Разходките на свеж въздух ни дават сила и ясна мисъл. Слънцето и здравословното хранене влияят директно върху настроението. Но най-важното е как се отнасяме към хората около нас. Добротата и прошката създават вътрешен баланс, който ни позволява да останем спокойни, дори когато светът навън е несигурен.
5: Вярна ли е тезата, че всички болести идват от главата? Всичко ли се дължи на психиката и се отразява на тялото?
6: Конечно, это верно, но также есть.
7: Много хора не осъзнават колко силно психиката влияе на тялото. Стресът, тревожността и негативните мисли буквално източват енергията ни и отслабват имунитета. Когато човек мисли позитивно, поддържа спокойствие и се грижи за себе си, организмът му функционира по-добре. Това не означава, че психиката причинява всички тези болести, но тя играе огромна роля в възстановяването, здравето и общото ни състояние. Малките ежедневни практики, които поддържат ума спокоен, имат голямо влияние върху здравето.
5: А кои са трите най-важни съвета или упражнения, за да се справим с стреса в ежедневието?
7: Най-ефективни са четири практики, които всеки може да приложи. Първо, плуване два пъти седмично, което помага за отпускане на мускулите и създава чувство за лекота. Второ, статични упражнения за около час, при които тялото става спокойно, а вниманието е насочено към дишането и концентрацията. Трето, дълги разходки на свеж въздух, които помагат на мислите да се подредят и дават ясна перспектива. И четвърто, кратки периоди на пост или консумация на сокове от зелени листа, които чистят организма и поддържат енергията. Комбинацията от тези практики възстановява енергията, укрепва волята и помага на хората да живеят по-хармонично и щастливо.
5: А за всички, които искат да чуят повече и да се запознаят с подхода на Олег Турсунов, семинарът ще се проведе следващата седмица в София. За Събуди се, Катерина Гранчарова.
2: А сега кратка пауза, след която продължаваме.
8: Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Вие сте с Събуди се и сега към емоциите около Мундиал 2026. Това е най-мащабното световно първенство с 48 отбора и 1248 играчи. Емоциите са много големи, а има известно разочарование заради строгия визов режим на Съединените щати. Но за всичко това сега ще ни разкаже нашия кореспондент Саш Галина Петрова. Здравей!
1: Добро утро, Натали! Цяла седмица разговарям с наши сънародници тук в Съединените щати, по-голямата част от които ми споделят, че са решени да не оставят дребни недоразумения по организацията и подготовката да им попречат да сбъднат своята мечта, а именно да изживеят емоциите от този Мондиал. За голяма част от българите тук в Средния Запад и особено в Чикаго, където е най-голямата ни общност в САЩ, удобна и достъпна дестинация е Канзас Сити, където ще се играе единия четвъртфинал. Други българи пък продължават да си търсят билети и най-вероятно ще гледат Мондиала на малкия екран. Едно е сигурно. Когато стане дума за световно първенство в Съединените щати, спомените винаги са невероятни, а очакванията от това първенство е, че то ще донесе едно истинско зрелище.
2: Голяма част от българските фенове от района на Чикаго са избрали Канзас като един от градовете домакини, където да се потопят в атмосферата. Причината до там може да се стигне и с кола или кратък полет, а локацията е удобна и по-достъпна за тях от големите градове като Майами или Л.А. Илиян Иванов и неговите приятели имат по-различна стратегия, с която успяват да закупят билети за срещата между Аржентина и Алжир.
3: Билетите ги търсихме още в самото начало, когато стана известно, че ще има световно в Америка и бяха с около $1000 по-скъпи, отколкото са в момента. И решихме да изчакаме до последния момент и буквално купихме билетите, може би, седмица преди събитието.
2: Новият начин, по който FIFA определя цените на билетите, е базиран на търсенето. Колкото повече хора искат да купят място, цената става по-скъпа, също като при самолетните билети. Но след първоначалния пик, цените за някои срещи намаляха.
3: Не, аз мисля, че това е изключително против феновете. Все пак футбол е създаден като традиция за по-бедното население. В момента, когато се наблюдава в Америка като цяло, не само за футбол, но и за баскетбол, тъй като съм, нали, голям фен на баскетбол, изключително завишение на цените. Политика, която според мен се опитва да направят повече, нали, печалба от това световно, но за мен лично това е изключително надуване като и балон на цените.
2: Някои престъпно високи цени на билетите се държат от прекупвачи и брокери, за които този Мондиал е шанс да направят големи печалби. Световното донесе очаквания за много приходи за малкия и средния бизнес в градовете домакини, но дори в Канзас Сити хотелиерите казват, че резервациите не са по-различни от обикновено лято и очакванията за повече бизнес за сега остават неоправдани. Към това добавяме и хилядите фенове, чието резервации ще отпаднат, защото не са получили визи. 39 страни са под частична или пълна визова забрана. За 19 от тях изцяло са спрени визите, а 4 от тези 19 са страни, чието отбори ще играят на световното – Иран, Хаити, Кот д'Ивоар и Сенегал. Въпреки хладното посрещане, милиони фенове ще гледат, ако не на стадиона, то на живо, пред малки и големи екрани. А това глобално събитие обещава истинско зрелище.
4: Исторически това е най-сложното, най-голямото и най-амбициозното спортно събитие в историята. 48 отбора, 104 мача, 3 държави в рамките на 39 дни, 4 часови зони. Това е невероятно мащабно и впечатляващо начинание.
3: Тази година, да, определено ще бъде историческа. Роналдо, Меси със сигурност ще има последното световно. Може би за това цените са надути в тази насока, но като цяло да, има еуфория около тези играчи и винаги ще има и се надявам, че един ден ще има ново поколение, което ще докара до такива емоции публиката.
2: За Събуди се от САЩ, Галина Петрова.
0: Сега поглеждаме към звездите и към тяхното влияние върху случващото се с нас и около нас. Както вероятно се досещате, време за астрология, а при мен в студиото е Мария Василева. Много се радвам за този разговор, защото аз самата много се интересувам от астрология. Добре дошла.
5: Благодаря. На мен винаги при вас ми е изключително приятно и знам, че разговорът ще ни се получи страхотен. Още повече на този ден, в който Венера е с нас. Днес Венера Фов, знам, че си лъв.
0: Ей, страхотно, значи това е точно за мен.
5: Точно така. Момента наистина е много грандиозен и така възходящо върви, защото Венера е планета, която винаги се свързва с красотата, с хармонията, с любовта, с женските неща. И когато влезе в такъв царствен знак, всички жени, без изключение, започват да се чувстват по-красиви, по-харесвани, блясъка ни в повече малко на моменти. Но важното е, че за огнените хора, това е един страхотен период. Разбира се, всеки иска да чуе нещо за собствения си знак, но е трудно аз да тръгна по знаци да определям кой знак би бил позитивно настроен и кой не е, така че ще се опитам да говоря по-скоро генерално и за стихии, за да ни стигне времето. Лъвовете, с тях ще почна, няма как.
0: Благодаря ти за което.
5: Да, много можем да говорим за този знак, не е случайно, е царски. Въпросът е, че той сега ще бъде изключително преекспониран, защото в края на този месец Юпитер, а това е най-голямата планета в нашата Слънчева система, се премества след 12 години в Лъв. Тоест, това е един цикъл. Да. И ще дойде отново следващите 12, така че лъвовете трябва да си ползват това време максимално добре. Това е нещо като огромна възможност от природата, като една зелена светлина, която свети. И те трябва колкото може повече да заграбят.
0: А освен лъвовете, други знаци ще усетят
5: да,
0: ли?
5: Да, за всички нас е добре да има огнена характеристика на Юпитер, защото той по принцип е планета, която е действена и може да дава много, когато е в огън. Когато е във вода или в земя, е по-затворена самата планета. Така че за всички нас е супер да имаме всякакви начинания. Вие виждате какво се случва. Състезания, концерти. Изобщо много повдигната ще бъде енергията. Сега, разбира се, има и негатив от всичкото това. Не трябва да се превръща в някакво тщеславие. Защото, за съжаление, славата е много, как да кажа, нещо, което бързо може да промени цялата характеристика на човека. И всички лидери, понеже това е лъвско качество също, и тези хора, които са на преден план, трябва да имат предвид, че благородството трябва да води на лъва, не егоцентризма и така. Но иначе знаците, които биха били най-облагодетелствени от този транзит, това са освен огнените, стрелеци Овен плюс лъва, близнаци и везни. Между другото, близнаците са в страхотна позиция също и за тях да кажа 2-3 думи. Уран е при тях една много луда енергия, която им дава голяма свобода за действие. На всички нас това ни помага изключително много в дигитализацията, в комуникацията, всичко да бъде много по-модерно, по-бързо. Добро е съчетаването между близнаци и лъв, между тези две енергии и планети, защото това е въздух и огън и те се синхронизират добре и успехите могат да са по-големи. Генерално, защото в природата ние никога не можем да разглеждаме само една планета. Тя не е отделна, тя си конфигурира и общува с останалите.
0: Знам, че има винаги равновесие в астрологията. Предстоят ни хубави неща, обаче някаква ретроградност има ли, за да дойде това?
5: Има.
0: Не.
5: Да, ретроградността и тя е в края на месеца. Изобщо края на юни е концентриран с много астрологични размествания на енергиите. Имаме и едно пълнолуние, ягодово така наречено, в Козирог. То също изостри усещанията, емоциите на хората. Междувременно в същия ден пък Юпитер влиза в Лъв. Един ден преди това, на 29-ти, Марс си сменя знак. Базовата енергия, движението, отива в близнаци. Всичко става по-леко и въздушно. Междувременно и Меркурий обаче спира и започва леко да се движи назад през рак.
0: Технически проблеми ли значи това?
5: Не само забавения, полети, самолети, недоизказани неща или грешно казани. Важно е в какъв знак се развива ретроградността на Меркурий. Тук в случая в рак е по-интровертна някакси тази характеристика. Може би ще се направим една равносметка на емоциите. Рака е знак, който винаги се свързва повече с семейството, с близките връзки и така. Между другото, ретроградието започва в края на месеца и свършва на 23 юли. След това,
0: точно за отпускарския, след отпускарския период, да няма закъснения.
5: Важно е да кажем, че Юпитер е цяла една година при лъвовете, т.е. от това лято до следващото. Той също ще има ни ретроградни цикли. Нещо много важно в Овен са две важни планети, които имат голямо значение за изразяването на цялостната енергия. Това са Нептун и Сатурн. Те са сложни сами по себе си, но най-хубавата част е, че понеже това са други огнени знаци, т.е. Овен и Лъв, те ще могат да балансират именно този преразход на Лъва, който може да се получи, и това прекаляване, защото единственото негативно нещо на този голям благодетел Юпитер е, че може да размие границите и човек наистина да изпусне контрола и прекалено много да се разюзди, докато Сатурн в един момент ще се опита да направи баланс. И това означава градивност. Тоест, ние не трябва просто само да се радваме на лятото и да се удоволстваме, защото такава ще е общата характеристика. Ами наистина трябва да се опитаме да изградим нещо, да сложим основа на нещо. Малко по-стабилно да действаме, не просто само радостно и усмихнато.
0: Съвсем на финала сме, но много ми се иска да минем и през това събитие. Слънчево затъмнение ни очаква, нали така?
5: Да,
0: какво
5: да.
0: Означава това?
5: Това са много специални моменти в природата. Август месец са и двете затъмнения. Едното е около, едното е на 12, едното е на 28 август. Хората трябва да имат предвид, че затъмненията са момент, в който последиците биха имали много голяма дългосрочност. Затова не се взимат важни решения дните около затъмненията. Сега в Лъв слънчевото затъмнение може да бъде опасно за лидери, за хора, които имат такава важна позиция за обществото. То много неща има, които трябва да кажем. Не са само затъмненията. Чака ни една есен, доста специфична, с дълъг ретрограден период на Венера в Скорпион. Ето тук един... най-сложните знаци. А Венера, както казахме, една финна, любовилна планета. Тя в Скорпион ще се чувства много напрегнат, когато е ретроградна. От началото на октомври до средата на ноември, успоредно с последния ретрограден период на Меркурий, който също е в Скорпион. Изобщо една голяма равносметка след горещото лято ще се наложи да направим, така че хората да имат предвид.
0: Ами, значи звучи ми това като разговор с продължение през есента. Много ти благодаря. Мария Василева беше тук в нашето студио. А сега към едно много хубаво събитие. 50 години на сцена отбелязва народната певица Илка Александрова с голям юбилеен концерт в Античен театър. Какъв спектакъл се подготвя, ще ни разкаже Юлиан Велков, който се намира сърцето на Пловдив. Здравей, Юлиане!
6: Здравейте от Стария град на Пловдив. Античният театър ще стане арена на мащабният спектакъл по повод 50 години на сцена на Илка Александрова. Концертът обещава музика на живо и специална танцова хореография. До нас е самата народна певица. Какво означава за вас 50 години на сцена и този юбилей, който предстои?
7: 50 години на сцена мина, да ви кажа, много бързо, но в същото време и много динамично. Аз така на сърце ми е било винаги с голямо желание да осъществя юбилейният ми концерт в Античен театър. Имам някакъв сантимент. Не знам
6: защо.
7: Ами аз си го обичам Пловдив, обичам Стария град и някак си имам така... едно привличане към този град, към Античния театър. Там е много интересно, много мистично, една такава несравнима атмосфера, така че за гостите на концерта ще бъде същевременно много интересно да присъстват и на концерта и да се наслаждават на тази обстановка, която я има.
6: Какво ще види публиката? Какъв спектакъл подготвяте?
7: Концертът, който подготвяме, концерт-спектакъл е авторски концерт-спектакъл. Трябва да отбележа, че всички песни, които изпълнявам, те моите последователи знаят, че аз изпълнявам авторска фолклорна музика. Ще бъде авторски песни. Освен това, концертът ще бъде на живо с лайф оркестър. Това са колеги, с които от много години работим заедно и записваме всички мои албуми, песни. Аз подготвям нови песни също и за самия концерт. И дори има още едно, така да го кажа като мото, Търнуска царица и тайната песен, която сега няма още да издаваме. Малко така в идващото време ще обявя. Освен това, танцов състав, пост-арт танцов театър от Пловдив, който подготвя за всяка песен на хореография. И са много така амбициозни, много емоционални. Освен това, ще има и четирима гости изпълнители, любими лица на публиката.
6: Каква е тайната там?
7: Ами тайната там е, че те наистина са много интересни и като изпълнители, и като песни, които за първи път и те ще изпеят на живо в Античния театър. Така че подготвяме се много емоционално и много така с голямо желание.
6: Кое е най-важното, което гостите на концерта искате да изпитат по време на това събитие?
7: Ами искам да изпитат доближаването наистина до родното, до българското, до фолклорната музика, защото тя е нашата идентичност. Не само корените, както казваме, но ние сме, но нашият код, така да го каже, в идентичността и в народната музика, в фолклора. И затова аз имам такава една сентенция моя, че изтървем ли фолклора, загубили сме България. И затова много искам да поддържаме този пламък.
6: След толкова години на сцена, какво все още ви дава сили и вдъхновение да пеете?
7: О, винаги имам вдъхновение, винаги имам сили. Аз съм, това е призвание при мен е да, и да създавам песни и да ги изпълнявам. Така че винаги имам при мен, винаги трябва да се очакват някакви нови идеи, нови неща, нови песни, особено пък не мога и без нови песни. Нямам този така навик да лежа, както казват, на стара слава. Винаги обичам да създавам и после трябва така да отбележа, че аз не съм археолог в народната музика, аз съм строител. Аз добавям, увеличавам и създавам и би трябвало така и да бъде, защото да отразяваме времето, в което живеем и нашето мислене творческо.
6: Успех пожелаваме на събитието. То ще се проведе на Античния театър на 20 септември от 20 часа, така че предадете си в календара един незабравим концерт в Античния театър на Пловдив.
0: Илияне, благодаря ти, а с вас ще се видим след кратка пауза.

0: Благодаря ви, че сте се събуди. Се представители на няколко поколения артисти на сцената на българския алтернативен рок се събраха, за да правят нова музика заедно. Новата супергрупа Frontman събира едни от най-разпознаваемите гласове. Това са Стенли и Свилен Нов от Остава, Ерсин Мустафов от Джереми и Иван Велков от Пив. В студиото сега са Свилен и Иван. Момчета, здравейте!
1: Здравейте!
0: Много се радвам да ви видя.
2: Благодарим за поканата.
0: Кой каза, момчета, хайде да се съберем и да направим нещо? Чия беше идеята?
2: Идеята беше на Ерсин. Той от много време ни тормози, като се виждаме по концерти. И сега дойде времето. Имаме свободно време. Зимата събрахме и пробвахме така на майтап да направим едно парче. То пък вече стана и така решихме да го направим сериозно.
0: Всеки един от вас е успял музикант. Има ли сблъсък него или сте над тия неща?
1: Ами напротив, по-скоро се опитваме да съчетаем талантите ни на всичките, нали, доколкото имаме таланти. Много е интересно, че самото парче стана супер бързо. И го измислихме в момента, не беше така някой да имаше нещо, някакво демо и такива неща. Ами ние просто бяхме събрали вкъщи да обсъдим как да започне самия проект и тези неща. И отидахме в хола ми и викаме, я да видим, аз почнах да свиря на пианото някакви неща. Те запяха, дай. Така, я направим парче. И това е много яко, защото нали, самата идея на Frontman е не да изпълняваме само нали, песните си на групите,
0: ами да започнем. Което е страхотно, че искате да правите нова музика.
1: Но да правим, да, и нова музика с тенденция направо за цял албум, така че е страхотно и си мисля, че по-скоро егото помага нали, в умерени количества на всеки, защото всеки си е някакъв доказан фронтмен буквално. Нали, и Стенли, и Свилен, и Ерсин. Но самия факт, че го направихме супер бързо парчето, говори, че веднага се сработихме, на една вълна сме, което е много важно, нали? Буквално за 15 минути стана парчето. Така че аз много се радвам, че сте момчета накрая.
0: Ние чуваме сега не победим парчето. Защо не победим? Кое е непобедимо? Приятелството, желанието да правиш нова музика?
2: Ами аз ще ти кажа защо сега не победим, защото в проекта участва Стенли. Той е лъв, той е човек, който не може да пееш песен, с която губиш. И ние изключително много го уважаваме, той е малко по-голям от нас. Нашето поколение с Иван, ние сме грънч поколението, което за щастие хвана и телевизия ММ. И едно-две поколения така ги
1: съчетаваме.
2: Да, събрахме с нашите парчета. Стенли искаше много да направим любовно парче и аз викам ми, добре, ще трябва да има някаква дума, която да е много силна, а пък всъщност смисъла да е наобратно. Тоест, ако съм с теб, съм непобедим, всъщност обясняваш на любов човека срещу тебе, което е много готино и в рок-н-рола трябва много често да има силни емоции.
0: Абсолютно. Рок-н-рола носи силни емоции. Между другото имам една изненада сега за вас. Може към и тази камера отсреща да погледнете и да видим каква е тя.
3: Чета. Как се чувствате в студиото? Предполагам, всичко е окей с вас. Подготвихте ли се? 23 юни, Маймунарника, първи концерт на група Frontman. Не забравяйте едно от първите условия, които поставих, когато ме поканихте в групата да правим нови песни. Никога не се отказвайте от това. След нова година очакват хората нещо съвсем ново, а знам, ще се случи.
0: А така, сега да използвам ефира, обещавате нови песни, нали?
1: Обещаваме, не казахме.
2: Ами да, ние много обичаме да правим нови песни и с Иван, и в Пив, и в Остава сме издали доста албуми. И Стенли много обича да прави музика, много се кефим, че е надъхан така като младеж, като почнем да свирим нещо. Само тук, чакай, дай този акорд смени. И готино е и имаме опит в това да измисляме парчета.
0: Аз съм сигурна, че и феновете ще го усетят тази емоция.
2: Надявам се, да, хората да не го приемат това нещо като заплаха към основните ни групи, защото това е допълнение към нашата основна работа.
0: Това е много важно да го уточним. Продължавате си с групите,
1: абсолютно,
0: нали?
1: Абсолютно. Цяло лято си имаме концерти.
2: Остава и Пив, имаме много концерти страницата през лятото, даже да кажем само първите концерти. Ние имаме на 30 юни тук в София, а пък Пив имат на 4 юли в София.
1: Да,
2: така че вижте социалните ни мрежи,
0: имаме ще има
2: супер много концерти.
1: И
2: Стенли и Джереми, всички сме много активни през лятото. И това е нещо, което е малко като усилване на цялата ни алтернативна вълна, защото напоследък, както си говорихме преди началото, няма толкова музикални предавания и все едно музиката остава много на заден план, а пък всъщност ние, музикантите, сме активни, правим песни и издаваме албуми. Това трябва да не се забравя, че като няма музикална телевизия, не значи, че ние спим по цял ден вкъщи, а ние си действаме и си правим парчета и издаваме албуми.
0: Момчета, остават ни секунди до финала, но какво ще чуят феновете в Маймунарника, освен Непобедим?
1: Ами ще чуят най-големите хитове на Пив, на Остава, на Джереми.
0: Ще си ги разменете ли така, например?
1: Ще се разменяме.
0: Да.
1: Направили сме и нови аранжименти, вкарали сме примерно пиана в песните на Остава, което нали, не е много характерно.
2: Да, Стенли пее в Шоколад, в Приказка. Еха. Репетираме, да, интересно ни е, защото тия песни все пак са доста така доказани като хитове и си ги разнообразяваме да ни е интересно.
0: Ще бъде нов прочит определен. Много ви благодаря, че за това, че бяхте в нашето студио. Ще ви следим. Вие обещахте нови хитове съвсем скоро.
2: Заповядайте в Маймунарника на 23-ти.
0: С удоволствие. Това беше всичко от нас за днес. Останете с програмата на Нова и ще се видим утре, точно в 7:30.

значение е къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Нова Нюс. Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Задръствания на магистрала Тракия заради ремонтите в три участъка предаваме на живо. Шествие за семейството срещу София Прайд. Кои части от центъра на столицата ще бъдат блокирани тази вечер? Спад на цените на някои плодове и зеленчуци на стоковите борси. С колко са поевтинели?
1: Може би не драстично, но смятам, че са намалени с центове, но все пак се усеща.
0: Само по нова говори българин от Македония, осъден заради пост в социалните мрежи.

0: Здравейте с новините в 12. Засилен трафик и задръствания по магистралите Тракия и Хемус заради ремонти в няколко участъка. Такава е картината по двата най-натоварени аутобана. От пътната агенция обещават дейностите да приключат до 2 седмици, а затворени улици и булеварди ще имат този следобед и вечерта в центъра на столицата. По едно и също време се провеждат шествия за семейството и София Прайд. Репортерите Нова сега с проблемите с трафика. Започваме с Георги Манев и ремонтите на магистрала Тракия. Добър ден!
1: Здравейте! Намирам се в участъка на автомагистрала Тракия, който се отремонтира. Тук възможността да попаднете в ТАПа е почти гарантирана. Движението е доста голямо и само преди половин час тук имаше километрични задръствания. Причината – аварирал тежкотоварен камион, който се е движил в трафика. Това наложи и на места на полиция, и движението само в едната лента. Нещо, което коментират от Агенцията за пътна инфраструктура, е, че място, на което се намираме, то е добре обозначено, но много от шофьорите не преминават. Ето виждате, в момента един шофьор се обърка и навлезе в място, където се извършват ремонтите. Не знам къде ще отиде. Трябва да се завърти и да се върне обратно. Но така или иначе, шофьорите преминават с много голяма скорост. Тук има доста парчета от автомобили, които са се бъснали в оградителните ленти. За щастие, нямаме тежко пострадали хора. Ремонтите ще завършат до краят на юни. Това, което потвърдиха и от Агенцията за пътна инфраструктура, че 3 са участъците от автомагистрала Тракия. От 33 до 39 км, от 55 до 60 км и мястото, на което се намираме, 218 до 229 км. Определено хората, когато попаднат и в самия трафик, коментират, че ситуацията е изнервеща. Всички се надяваме ремонтите да приключат до края на месеца. А какво казаха хората днес, които попаднаха за повече от 10 минути в задръстване? Как се пътува до тук?
2: Ми, по европейски пътища, както пише тук на колите, дето са спрени. Да, много хитро се сещат да ги поправят точно в началото на сезона. Когато ще ходят хората на море, тогава трябва цяло зима магистралата си работеше и беше всичко наред. Сега вече е в европейски вид.
3: Не би трябвало

0: двете събития, които никога няма да се срещнат. Такава е организацията, която е създадена от столичната община. Иначе, да, две събития, София Прайд, нека да погледнем към картата, която ще покаже и кои ще бъдат затворените улици. Това събитие ще се проведе на най-малко две места, а именно Княжеската градина и пилоните на НДК. Разстоянието между двете локации ще бъде извървяно, като в шествието ще се включат и две платформи сцени. Очаква се да има и друго събитие, знаете, което се казва Шествие на семейството. То пък ще започне от пространството пред храма Света Неделя и ще стигне до мястото, на което се намираме в момента и ние тук на храм-паметника Александър Невски. Голяма част от улиците, по които тези две шествия ще преминат, ще бъдат затворени частично, така че ако решите да тръгвате към центъра на София, този стълбът е по-добре да вземете метро или да стигнете до тук пеша. Както ви казах, голямо ще бъде присъствието на полицаите в центъра. Очаква се да не се стигне до напрежение.
1: Информация на Иван Кънчев. Благодарим. Здравните власти започват спешна проверка на причините за смъртта на 6-месечно бебе в болницата в Търговище. Бебето е било преместено там, от болницата в град Попово. Проверката трябва да покаже как са действали медицинските екипи и дали са приложили правилното лечение. В началото на летния сезон някои от плодовете и зеленчуците са поевтинели с между 30 и 50% за изминалия месец. Това твърдят продавачи от най-голямата стокова борса у нас, тази в Първомай. Намалението на цените е предимно при българската продукция. Благой Бекриев за това.
2: На борсата най-голямо е поевтиняването при тиквичките, зелето и краставиците.
3: Много са поевтинели краставиците. Само за една седмица цената се срива повече от 50%. От евро и 50 на евро и 15 средна цена за килограм. При доматите също има, но по-малко. С около 20-30%.
2: Търговците обясняват, че на борсата вече се усеща сезонът на българската стока. И от седмица цените на едро са спаднали с 30%.
4: Тиквичката в момента 50 цента. Чушката 1,70, 1,60 е оранжерината българска, патладжана 1,50, картофа е 50 цента, зелето е 30 цента.
2: Наполовина се спаднали цените на ягодите и черешите. Най-скъпи остават лимоните. Според директора на борсата не само сезонното производство, но и засилените проверки от контролните органи и намерението на държавата да се бори с спекулата са успокоили пазара.
3: Мисля, че има някакъв такъв ефект. Понеже бяха обявени конкретни мерки, може би това по някакъв начин дисциплинира хората по веригата, но мисля, че по-скоро сезонната продукция, която излиза, тя регулира цените.
2: Търговец на борсата ни обяснява, че доматите, които продава тук за 1 евро, на пазара се предлагат за 4.
5: Защо обаче от тук до пазара цената скача не 3 пъти, а понякога и 4?
4: Еми, трябва да отидете до пазара да питате там.
2: Отиваме на най-големия пазар в Пловдив, четвъртък пазара. Търговците на тази тема са чувствителни и отказват коментар. Питаме потребителите, усещат ли намалението?
6: Може би не драстично, но смятам, че са намаление с центове, но все пак се усеща.
7: Не съм усетила да намалеят цените.
8: Ми дадах 4 евро за всичко. И краставици, и крумит. И се отказах от другото, защото е скъпо.
9: Може да намерим чушка, червена чушка на 2 евро и на 4. Разликата е в качеството.
10: От Турция съм. И в Турция е толкова скъп. Доматето малко по-евтино. Ама е много е хубаво българското домати. Чудесно.
2: А прогнозата на производителите е, че цените ще се задържат такива, каквито са в момента. За новините на Нова, Благой Бекриев.
1: Една трета от инфлацията, която в момента се отчита в България, е свързана с поскъпването на горивата заради войната в Близкия изток. Това уточниха за Нова от Европейската централна банка. Приносът на еврото за поскъпването на стоките и услугите през първия месец на 2026 е под 0,5%. В темата на Нова тази вечер Нели Тодорова проверява защо онова, което хората усещат като инфлация, се разминава с официалната статистика.
11: Правили ли сте си сметка колко ви е поскъпнал живота?
12: Почти двойно.
5: Двойно?
13: Да кажем, около 30%.
14: Данните на националната статистика показват, че от миналия април до този животът ни е поскъпнал

0: 6,8%. Инфлация, която никак не е ниска, но пак е доста под усещането на потребителите. Прогнозата е поскъпването да продължи. А за да следим цените на определени хранителни продукти, екипът ни си има собствена потребителска кошница. От миналия май всеки месец купувам едни и същи стоки. От един и същи магазин. Кисело мляко, прясно мляко, олио, яйца, килограм сирене, килограм месо и хляб. Оказва се, че и сама да си смятам инфлацията, усещането за инфлация, което аз имам, пак не отговаря на сметката. Разчетите на Европейската централна банка показват, че ефекта от единната валута в първия месец на годината е под 0,5%, като поскъпването е най-сериозно при услугите. И от Франкфурт обръщат внимание, че има разлика между средната инфлация и това, което хората усещат.
1: Когато става въпрос за цените на стоките от потребителската кошница, всъщност говорим за стотици продукти и услуги, които средният българин купува. Вашият личен модел на потребление може да е различен от средния. Освен това, възприятията ни за цените обикновено се формират от стоките и услугите, които купуваме по-често. Естествено, вниманието и възприятието ви за цените ще бъдат повлияни много повече от тази стока, отколкото, например, от цената на компютър, който купувате веднъж на няколко години.
0: Инфлацията у нас е около 7%. Колко е тежестта на войната?
1: Войната в Близкия изток продължава вече няколко месеца. В момента виждаме, че ускоряването на инфлацията се дължи главно на енергийните цени. Всеки вижда това, когато отиде на бензиностанцията. Виждаме увеличение на цените навсякъде, както в държавите с евро, така и в такива без евро. Ако разгледаме приноса към инфлацията от близо 7%, бих казал, че приблизително една трета от нея се дължи на по-високите цени на петрола.
2: Американските сили са свалили няколко ирански дрона тази нощ над района на Ормузкия проток. Дроновете са били заплаха за търговското кораблоплаване според американски източници. В същото време двете страни съобщиха, че са много близо до споразумение за прекратяване на войната. Американската администрация потвърди, че е постигнато съгласие по основните параметри на сделката. Иранският външен министър също заяви, че мирното споразумение е, цитирам, по-близо от всякога. Според двете страни, подписването може да стане още през следващите дни.
3: Преговорите ще се проведат в два етапа. Първо Иран и САЩ ще подпишат меморандум за разбирателство, а след това ще започнат разговори по окончателното споразумение, включително по ядрената програма и санкциите. Исламабадският меморандум предвижда край на войната на всички фронтове, включително в Ливан. Иран няма да изостави Хизбула, която се сражаваше редом с нас.
2: Перспективата за мирно споразумение с Близкия изток оказа натиска върху цените на петрола. Петролът сорт Брент поевтиня с 3% до $87 за барел. Според специалисти, опасенията за сериозен недостиг на суров петрол постепенно отслабват. Въпреки войната и заплахите на Техеран за Ормузкия проток, през който преминава част от световните доставки, пазарите постепенно се успокояват. Анализите показват, че реалните загуби на доставки са значително по-малки от първоначалните прогнози. История само по нова. Една година условност, 3-годишен изпитателен срок за коментар във Фейсбук. Скопие осъди пореден македонски българин. Стоян Нешев разговаря с осъдения Драги Каров от Велес, едно от най-разпознаваемите лица на македонските българи.
4: Македонският българин Драги Каров от Велес заяви, че присъдата му е политическа и е наказание за това, че е българин. Каров е добре известен активист в Северна Македония. Преди години издигна в дома си бюст паметник на Тодор Александров.
5: На 70 години и на още за времето на титовистическата диктатура съм бил съден. Ние сме си българи. И българи, как да се отказа? Ние седем до сега не сме се отказали, няма как да се отказа.
4: Според присъдата, коментарът му под публикация на македонска телевизия във Фейсбук е обида, квалификация и език на омразата.
5: Македонските българи, да искаме да шириме говор, но омраза не можем да шириме. За какво не можем да шириме? Не можем да шириме за това, което нас, като македонски българи, никъде не ни позволяват, например, да работим в държавите или, например, в медиите.
4: Убеден е, че присъдата е за сплашване.
5: Значи всеки, който ще се обижда да каже нещо, да каже, че е българин и гледат да го унищат, да нема, да не смеят да говорят, че сме българи.
4: Каров не остава безразличен и към политическите послания в Скопие на управляващите от ВМРО ДПМН.
5: Слушаме тук, че Митковски говори за нововековна македонска нация. Каква е тази нововековна македонска нация? Ами, но всичките знаем, че македонската нация е създадена след 45-та година. Преди това немало македонска нация. Всичките сме били българи.
4: Реакция от властите в България след присъдата за сега няма. Вчера от партия Възраждане заявиха, че случаят с Каров е пример за двойните стандарти на Скопие, където няма нито един осъден за език на омразата срещу България.
2: Български военен пилот прави шести опит за Гинес. 1000 кацания и излитания в рамките на един ден. Домакин на летището в Горна Оряховица. Оттам на живо сега Мартин Георгиев. Добър ден!
6: Добър ден от Международния аеропорт Горна Оряховица. Веднага ви показвам какво се случва зад мен. Нико Калайджиев, капитана на военния ни Спартан, прави, може би, над 500 вече кацания и излитания едно след друго на пистата, която виждате. Той опитва да постави вече шести рекорд за Гинес. Вече е имал подобни опити за кацания и излитания, за обикаляне по границите на България, за обикаляне на шенгенското пространство. Нико Калайджиев, който има мечта също така да полети в космоса и Луната, и до Луната, но това не е никак илюзорно, след като от SpaceX трябва да има наблюдател днес, който ще проследи неговият опит. Опитът, който се очаква да приключи около 19 часа тази вечер. Какво заяви той при едно от кацанията си за зареждане и за проверка на самолета и за вземане на задължителната освежаваща ледена вана? Нека да го чуем.
7: За 3 часа до сега има 294 излитани и кацания, така че движим се с такъв темп, както бех планирал. Нещата върват много добре, съм доволен. Етапите излитане и кацане са най-критичните етапи на полета и реално там един летец може да покаже какво са уменията, понеже там трябва да си много прецизен и уменията ти като летец трябва да са на много добро ниво. Колкото по-малко самолета, всеки им фактор, като вятър, термични течения, всичко това много повече му се отразява, но да, знам какво мога и съм уверен в себе си.
6: А температурата в кабината?
7: Ами в момента е около 40 градуса. Вчера беше още по-топло. Единствена тренировка, която направих, 49 градуса беше тогава. И така, но аз съм свикнал. Аз съм година и половина съм се готвил за това нещо, така че не ми е някакъв проблем нещо да ми се отрази.
2: Още новини очаквайте в 19. Приятен следобед с Нова.
8: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Здравейте, време е за спортът по нова. След Мексико, световното първенство премина и през останалите две държави домакини. Канада спечели първата си историческа точка на Мондиал, завършвайки един на един с Босна и Херцеговина. Отборът на Съединените американски щати пък записа най-убедителната си победа на световни финали, разгромявайки Парагвай с 4 на 1. Събитията и емоциите от изминалата нощ обобщава кореспондентът на Нова Денил Селимински.
1: Световното първенство стартира официално в всички домакински страни. По-рано през деня в Торонто, Канада и Босна и Херцеговина завършиха при резултат 1 на 1, а тук в Лос-Анджелис, типично по-холивудски, с бляскава церемония пред над 70 000 зрители и световни мегазвезди. САЩ победи Парагвай с 4 на 1. Срещната започна по мечтан начин за янките, като още в 7-та минута те поведоха с автогол на Дамян Бобадия. Балогун успя да покачи резултата на 2 на 0, а в самия край на първата част отново звездата на Монако направи резултата 3 на 0. През втората част Парагвай с резервата Маурисио намали резултата на 3 на 1, а с последния удар по топката Джовани Рейна оформи крайното 4 на 1. Така отново тук в Лос-Анджелис след 32 години САЩ отново победи пред собствена публика на световни футболни финали.
0: И последните участници на Мондиала вече са в Северна Америка. След наложената 21-дневна карантина и преустановени тренировки заради епидемията от Ебола в Демократична република Конго, отборът на страната получи разрешение да влезе в щатите и вече е в Хюстън. Селекцията пристигна на летището в града с стилни черни костюми, съчетани с традиционната за държавата леопардова окраска. В изцяло такава тоналност бяха и част от аксесуарите на футболистите на Конго. Африканският тим е в група K на турнира, където са още Португалия, Узбекистан и Колумбия. Никола Цолов преследва лидерската позиция във Формула 2. Българският пилот потегля пети на спринта днес, а при успех той временно ще излезе като лидер в генералното класиране преди основното състезание.
2: След квалификацията вчера българският пилот завърши на 6-та позиция, а победител за втора поредна седмица се оказа Рафаел Камара. Завършилият на второ място негов съотборник Джошуа Дюрксен беше наказан и така при обръщането на стартовата решетка Камара ще потегли 9-ти, а Цолов стартира 5-ти. Бразилският пилот се изказа ласкаво за българския талант и разказа за началото на тяхното съревнование.
3: Много е приятно да се състезаваш с някой, който познаваш от много време и сте били съперници дори в картинга. Сега вече и двамата сме във Формула 2 и това е наистина невероятно. Той е феноменален пилот и това ме кара да се подобрявам постоянно.
2: Спринтът във Формула 2 е днес от 15 часа и 15 минути и може да го проследите пряко в ефира на Диема Спорт 3.
0: А българският талант в тениса Иван Иванов зае четвърто място на наградите Пьотър Норовски за най-добрите млади спортисти в Европа. Той бе награден лично от президента на Международния олимпийски комитет Кърстри Кован 3 на гала вечер в Будапеща. Иванов е първият българин, който стига до финалите на лятното издание, а освен признание той получи и парична премия. Малена Замфирова пък спечели класацията за зимните спортове. Отново следва прогнозата за времето. Приятен следобед!

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
3: Пешо, защо ни качи точно тук?
2: Има ли нещо за ядене?
4: Спокойно, аз съм подготвен.
5: Диавена!
6: Пешо, ти си гений!
4: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
7: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: 47, 46, 40, 36. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже, леле, и за ядене нищо не си приготвих.
2: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
1: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
2: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.

нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал, сякаш бях за твой.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.

0: Катастрофа с три жертви и тежко ранен в Пловдивско. Шофьорът взел книжка в Германия миналия месец.
1: Три ремонта на магистрала Тракия предизвикаха огромни задръствания на път към морето.
0: Здравното министерство проверява причините за смъртта на 6-месечно бебе.
1: Шествие за семейството и София Прайд. Предаваме на живо.
0: Само по нова говори българин от Северна Македония, осъден заради пост в социалните мрежи.

0: Това са новините в събота. Здравейте!
1: Трима души загинаха, след като джип се удари в крайпътно дърво между пловдивските села Крисулово и Динг.
0: Четвъртият пътник в колата е в критично състояние, а книжката на шофьора е издадена само преди месец в Германия.
1: Какво се знае за причините за катастрофата, ще ни каже сега Благой Бекриев. Благо, слушаме те.
2: Здравейте! Тежката катастрофа е станала малко преди полунощ на прав участък. Джип, в който са пътували четирима мъже, се е движил от село Крисулово към село Динг. Точно на това място по все още неизяснени обстоятелства водача губи управление, излиза от пътя, помита две крайпътни дървета и се блъска в половин метров дънър, който е изкоренил. Джипът се обърнал по таван. При удара 29-годишният водач и двама от спътниците му на 28 и 27 години са загинали на място, като единият от тях е открит и изхвърчал на метри от тук. Четвъртият пътуващ в джипа е с опасен за живота, настанен в Пловдивска болница. Той е на 25 години. От полицията съобщиха, че шофьорът се е здобил с книжка преди месец от Германия. А по информация на Нова, джипът е закупен преди дни за 13 000 евро от България. Ето и още подробности. Четиримата мъже с нощта се прибирали от Пловдив, където били на гости. Джипът управлявал 29-годишният Стоян Стоянов. Точно преди 10 дни се върнал от Германия, където от няколко години работил като строител.
3: След 3-4 дена си купи тази кола и това е. На трети даже аз отидах и го взех от летището в София и го докарах. Доколкото знам, книжката го е изкарал в Германия. В Германия си изкарал книжка и дойде тук и си купи кола.
2: Кога закупи автомобила?
3: Преди 5-6 дена, може би 7 дена.
2: В селото твърдят, че преди това мъжът не е управлявал автомобил, защото е нямал книжка. Семейна има две деца.
4: От Германия взимала книжка, да. Ами аз не знам дали не е с чуш номер.
2: Останалите трима пътуващи в джипа също са от село Динг.
3: Построежи работят момчетата. Работници, общи работници, което им падне по обектите. Никой нищо не знае, чакаме това момче да надолу живее и той да каже какво е станало.
2: Ударът е бил толкова силен, че джипът е бил смазан до неузнаваемост. Наложило се екип на пожарната да разреже ламарините, за да извади мъжете отвътре. Според хора от селото, колата се е движила с превишена скорост.
5: 240. Ти това да дълго го извадиш. В земята се е забил 1 метър.
2: Полицията те първо ще изяснява причините за катастрофата, а окръжната прокуратура образува досъдебно производство. За новините на Нова, Благой Бекриев.
1: Натоварен трафик към морето и задръствания по магистрала Тракия, ремонти се извършват в три участъка, виждате ги, от 33 до 39 км, от 55 до 60 км и от 218 до 229 км. В последния участък, при Стара Загора, преди обед се повреди тежкотоварен камион, което предизвика километрични задръствания и двупосочно движение в едно от платната. Въпреки организацията на трафика, в участъците в ремонт много от водачите навлизат в затворените ленти. Не са малко и инцидентите, потвърдиха магистралните служители. Основно не се спазва ограничението на скоростта. В Старозагорската част от магистралата ще се ремонтират поетапно и двете платна. Уверението е, че дейностите ще завършат до края на юни. Мнозина от шофьорите обаче са на мнение, че ремонтите отново се правят именно в разгара на пътуванията.
6: Как се пътува до тук?
7: Ми, по европейски пътища, както пише тук на колите, дето са спрени. Да, много хитро се сещат да ги поправят точно в началото на сезона. Когато ще ходят хората на море, тогава трябва цяло зима магистралата си работеше и беше всичко наред, сега вече е в европейски вид.
8: Не би трябвало в момента да има задръстване на магистралата, защото тя през си сезона е трябвало да се оправи, но не знам, някакси стига да не е много да го задръстване, да няма проблеми, да случва се. Еми, също на Хемус в момента е по-зле.
0: Министерството на здравеопазването започна проверка заради смъртта на 6-месечно бебе. То е било прието в тежко състояние в болницата в Попово, а оттам е преместено в болницата в Търговище. Какво се знае за случая? Ще ни каже сега Мартин Георгиев.
9: Добър вечер, намирам се пред болницата в Попово. Всъщност от тук тръгва случая с 6-месечното бебе, а след това пътят му минава през спешна помощ в Търговищката болница, оттам в детско отделение, след това на път с спешна помощ за Варненската болница. Това, което знаем от заместник управителят на това лечебно заведение, е, че детето е било с сърдечна малформация, било е доста дни на домашно лечение с пневмония, а това, което е последвало като летален изход, според медиците, не е могло да бъде предотвратено с оглед факта, че е нямало превенция на неговото здравословно състояние. Чуйте още.
10: Двете болници не е хоспитализирано. То е било болно от 10 дни. Детето било прегледано, преценява се, че не е за нашите специалисти, при което завещо отделението го транспортира в Търговище. Там го преглежда също екип голям от специалисти, но състоянието, което е било с пневмония и със сърдечна малформация, всъщност е изчерпало жизневиталния му капацитет. И детето отговори на хоспитализация във Варна и почива в линейката на път за Варна. И то не е вакцинирано, не е минавало детски консултации.
0: Центърът на София е блокиран в този час от две събития – София Прайд и шествие за християнското семейство. Полицейското присъствие е засилено.
1: И двете мероприятия са спланирани концерти и шествия. Какви са атмосферата, маршрутите и посланията? Сега от репортерите на Нова. Започваме с Запрян Запрянов, който е на София Прайд 2026. Здравей!
11: Добър вечер от Княжевската градина. Надявам се, че ме чувате добре, тъй като ние се намираме много близо до сцената, на която в момента пее Дара, победителката от Евровизия, която е специален гост на София Прайд тази година. Иначе София Прайд предложи това, което можеше да се очаква. Много цвят и много колорит. Хората започнаха да се събират тук още в 14 часа, а в 16 часа започна и големият концерт. Очакваме до броени минути хората да тръгнат на шествие от генерал Гурко през булевард Витоша до пилоните на НДК, а това, за което се обявиха, че се борят от организаторите за равенство между хората и в защита на човешките права, но още нека да видим в репортажа.
12: София Прайд предложи цвят и много колорит. Хората, които участваха в събитието, започнаха да се събират след обед и обясниха зад каква кауза застават.
13: Ние сме солидарни с всички хора, които продължават да бъдат почискани по една или друга причина заради това, които са.
14: Ами посланието е всеки да се обича и да не вреди на останалите, ако те не вредят на някой друг. Всички тук сме на една планета и важно е да има дружество между всеки.
12: Настояха и за законодателни промени.
15: Би било добре да се легализира промяната на пола в паспорти и в лични документи.
12: Отиваме зад сцената, където е още по-цветно.
11: Какво бихте искали хората да запомнят от днешния ден?
16: Че всички са равни и любовта няма пол и всеки трябва да обича всички, а не да се пропагандира омраза.
17: На първо място трябва да има защита от дискриминация по законов път и вече относно еднополовите бракове, да, те разбира се дават привилегии, които нали, за момента ги нямаме като гей хора и аз лично много искам да се разведа някой ден. Как да се разведа, ако не се омъжа?
18: Правите едно събитие, което приветства всички, независимо дали са традиционни, нетрадиционни, хомосексуални, хетеросексуални. Мисля, че е един празник за града.
12: Специален гост на събитието беше победителката в Евровизия, Дара.
0: По същото време, но от храма Света Неделя започна и вече традиционното шествие за християнското семейство. То ще завърши с концерт пред катедралния храм Свети Александър Невски. Как протича събитието и какви са посланията на участниците в него, ще ни каже сега Иван Кънчев.
19: Здравейте! Шествието ще започне всеки момент, а сега ще ви покажем и с операторът каква е атмосферата при нас. Виждате, начело всъщност е застанала княгиня Калиня, а пък зад нея, освен декларацията вчера изчетена от трибуната на Народното събрание, друг белек на държавна подкрепа са и гвардейците, които виждате са подредени. Иначе организаторите казват, България има бъдещето, когато пази своето семейство, своята вяра и своите деца, както и в година на тежки разделения, духовна обърканост и демографска катастрофа, ние излизаме не с омраза, а с любов към българското семейство. Очаква се шествието, което виждате от тук, да тръгне по булевард Витоша в пешеходната му част и да стигне в последствие до храм паметникът Александър Невски. Но каква е атмосферата до този момент и какво заявиха и патриархът, и хората, които са се събрали тук, ви предлагам да видим.
20: Шествието за семейството започна от храм Света Неделя, където дойде и патриарх Даниил.
21: От следващата година това шествие изцяло ще бъде организирано от църквата и с друга концепция. То няма да се провежда в същия ден, когато се провежда този така наречен прайд. Целта на нашата инициатива, това е приобщаването на всички човеци към божественият живот, към който всички сме призвани.
20: По-рано синодът разпространи позиция, с която се обяви срещу провеждането на София Прайд. Организаторите на шествието за семейството обясниха, че са доволни, че църквата ще приеме изцяло организацията и обясниха кои са проблемите пред българското семейство.
22: Застрашено е от липсата на правилни, адекватни законодателни промени. Защото от години насам виждаме, че българското семейство страда, от години насам виждаме, че имаме проблем с демографската криза, което означава, че в България имаме сериозни проблеми.
23: Започнахме няколко стотин човека абсолютно случайно по Фейсбук, се събрахме в НДК преди 5 години и 6 години и сега вече стигаме до там, негово светещо патриарха на Българската православна църква да го поема като организатор.
20: Иначе много семейства се включиха с децата си в шествието.
24: Създал семейство, не е създал... Това е първата институция, която е създадена. Мъж, жена и деца.
25: Аз лично, ето с сина ми, сестра ми, в подкрепа на семейството сме.
20: За новините на Нова, Иван Кънчев.
0: Мирното споразумение между Иран и Съединените щати може да бъде финализирано до 24 часа, съобщи пакистанският премиер Шехбаз Шариф.
1: В същото време Техеран заяви, че преговарящият екип не планира пътувания до Пакистан или Женева в близките дни. По-рано американските сили свалиха няколко ирански дрона над Ормузкия проток, определени като заплаха за търговското корабоплаване. Вашингтон и Техран потвърдиха напредък по сделката, която според иранския външен министър Абас Аракчи е, цитирам, по-близо от всякога. Въпреки напредъка, Израел нанесе нови удари по Южен Ливан след предупреждения за евакуация на около 20 населени.

0: намерение да се отказва от проект.
1: История само по нова. Една година условно с 3-годишен изпитателен срок за коментар във Фейсбук. Скопие осъди пореден македонски българин, защото написал, че македонска телевизия е сърбоманска и работи в услуга на всяка власт.
0: Стоян Нешев разговаря с осъдения Драги Каров от Велес. Той е едно от най-разпознаваемите лица сред българските македонци.
2: Македонският българин Драги Каров от Велес смята присъдата за наказание, за това, че е българин. Каров е добре известен активист в Северна Македония. Преди години издигна в дома си бюст паметник на Тодор Александров.
3: На 70 години и на, още за времето на титовистическата диктатура съм бил съден. Ние сме си българи. И българи, как да се отказвам? Ние до сега не сме се отказвали, няма как да се отказвам.
2: Според присъдата, коментарът му под публикация на македонска телевизия във Фейсбук е обида, квалификация и език на омразата.
3: Македонските българи, да искаме да шириме говорно омраза, не можем да шириме. За какво не можем да шириме? Не можем да шириме за това, което нас, като македонски българи, никъде не ни позволяват, например, да работим в държавите или, например, в медиите.
2: Убеден е, че присъдата е за сплашване.
3: Искат да заплашат хората, да не смеят открито да се заявят, че са българи.
2: Каров не остава безразличен и към политическите послания в Скопие на управляващите от ВМРО ДПМН.
3: Слушаме тук, че Митковски говори за нововековна македонска нация. Каква е тази нововековна македонска нация? Ами, но всичките знаеме, че македонската нация е създадена след 45-та година. Преди това не е мала македонска нация. Всичките сме били българи.
2: Реакция от властите в България след присъдата за сега няма. Вчера от партия Възраждане заявиха, че случаят с Каров е пример за двойните стандарти на Скопие, където няма нито един осъден за език на омразата срещу България.
1: Наградиха победителите в 15-тия национален исторически конкурс за ученици от 8 до 12 клас. Темата тази година е индивидуалното право на избор по време на комунизма в България, митове и реалност. Конкурсът се организира от фондация Ценности. По традиция наградите бяха връчени от президента Петър Стоянов.
4: Историята е едно невероятно място, където можеш да дълбаеш, да копаеш и никога да не приключва новото знание, което ще намериш в нея.
5: През 2001 година фондация Карбер в Германия организира този европейски конкурс, т.е. мрежа от конкурси на тема история от различни европейски държави.
6: За първа година и за първо издание на този конкурс децата могат да ползват изкуствен интелект. Освен това, освен в писмен вид, те могат да бъдат под формата на видеа, филми, платформи. Историята дава чувството на принадлежност, на идентичност към народ и държава.
1: А сега отиваме в Кипър, в студиото на предаването Паме Парея.
0: Водещите му предизвикаха фурор, след като решиха да направят своя версия на танца на песента на Дара Бангаранга. Иван Кънчев ни среща с тях.
7: Това са Константинос, Пантелис, Кристиана, Джорджия и Николас. Техният танц в деня след голямата победа на Дара в предаването им Паме Парея в Кипър се превърна в тотален хит.
8: Пангаранга, пангаранга, пангаранга.
9: Здравейте, хелло!
10: Здравейте, Иван!
9: Здравейте!
7: Много ми е приятно да се срещнем. Това са подаръци от България, от Нова. Това е нещо специално за вас. Нали знаете, че вече сте известни не само в Кипър, но и в България? Кристиана Артемио е водещата на предаването, но и негов сценарист. Оказва се, че тя е била пряк свидетел на победата на България.
11: Така че в понеделник сутринта, веднага след като се върнах от Евровизия, казах на екипа: днес ще направим танца на Бангаранга. Всички реагираха. Как ще го направим това?
7: Решението дошло от Джорджия, която освен журналист е и хореограф.
12: Изучи хореографията сигурно 100 пъти. Бангаранга, бангаранга!
7: Но успехът не е бил сигурен.
2: Първоначално си помислих, че няма да се справим, защото Дара беше невероятна. След това цяла седмица ме болеше врата.
7: А изпълнението е буквално като на сцената на Евровизия.

0: Значи, проспатисаме.
1: Всичко беше наживо. Не очаквахме такъв отзвук. Не очаквахме българите да харесат толкова много нашата версия на Бангаранга.
2: Успехът на България е оценен на острова. Песента звучи от всякъде.
3: Струва си да отбележа, че и ние, и много други хора в Кипър се зарадвахме искрено на победата на България.
4: Дарас Бангаранга направи нещо наистина значимо за страната ви.
5: Next year,
4: до година сме при вас. 12 точки за България.
6: За България!
2: За новините на Нова, Иван Кънчев.
7: Исторически постижения, скандали на и извън терена и наркоакция.
8: Това беляза втория ден от световното първенство по футбол, вижте.
3: Още по време на откриващата церемония в Торонто, канадските привърженици създадоха първи мигове на напрежение, освирквайки излизането на американския флаг на терена. Много по-топла беше реакцията им при гола на Кайл Ларин за равенството един на един срещу Босна и Херцеговина, осигурил на кленовите листа историческа първа точка на Мондиал. 40 години и 7 мача след дебюта им през 1986. Далеч по-убедително беше представенето на другия домакин Съединените щати срещу Парагвай. Водени от отбелязалия 2 гола в Оларин Балогун, янките разгромиха съперника си с 4 на 1, като по този начин записаха 4 попадения в един матч за първи път на подобен форум. Още тази нощ рекордьорът по световни титли Бразилия ще стартира участието си срещу Марокко в търсене на първо отличие от 2002 година. Пред погледа на екзалтираните си фенове, превзели дори и Times Square и със средното предупреждение от селекционера Карло Анчелоти.
9: Страхът е важен, защото иначе би могъл да срещнеш лъв и да си помислиш, че е само котка. Страхът би могъл да ни спаси в турнира.
3: Еуфорията обхванала и град Бостън, където в последните часове беше поставен нов рекорд на Гинес за най-голяма футболна топка. Висока над 14 метра и с тегло от близо 1 тон. Инсталацията засилва апетита към футбола в град, който вече е превзет от привържениците на друг отбор, който започва участието си тази нощ – Шотландия.
10: Похарчих наследството на децата, за да бъда тук. Те не са никак щастливи от това.
3: Високите цени на билетите вече доведоха до скандал с множество празни места на мача между Чехия и Република Корея, въпреки обявлението на FIFA за разпродадени билети и странното обяснение на футболната централа, че липсващите зрители се намирали в кулоарите на стадиона. А глобалното влияние на световното първенство бе усетено и от наркодилъри в Перу, които бяха арестувани от полицаи, дегизирани като талисманите на турнира Clutch и Maple.
7: Такива бяха новините днес. Благодарим, че ги научихте от нас.
8: А сега, защо това, което хората усещат като инфлация, се разминава с официалната статистика? Гледайте по Нова. Довиждане.
11: Започва темата на Нова с Нели Тодорова.
12: Галопираща инфлация, справедлива цена или справедлива стойност, магазини за хората или кошница с грижа, необосновани или пък обосновани поскъпвания. От месеци всяко споменаване на думата инфлация удря като ток. И потребители, и политици. От месеци слушаме и за мерки срещу поскъпването. Знаем ли обаче какво представлява инфлацията и кои фактори движат поскъпването? Има ли какво да направим като потребители, за да не олеква портмонето ни? Отговорите на тези въпроси са важни. Най-малкото, за да разберем къде и от кого да търсим отговорност. А успоредно с данните от институциите и с сигналите за спекула, които получаваме от потребителите, правим и наш експеримент, за да видим на къде и с каква скорост вървят цените.
13: Правили ли сте си сметка колко ви е поскъпнал живота?
14: Почти двойно.
15: Двойно? Как се смени лева? Пенсията от 600 лева, 300 евро. А цените станаха като в левове.
16: Да кажем, около 30% от началото на годината си е по-скъпичко.
13: Правим материал за цените.
17: Бей.
12: Заради поскъпването, семейството на Петя Милева тази година ще се откаже от почивка. Казва, че отлага за по-добри времена и ремонта на дома. А за да може да покрива сметките, Петя работи на две места.
0: Не 130%, 200%. Най-много месо и хранителните продукти. Тези, които масово се пазаруват. Всичко е внос. Сега, ако се върне българското производство, може би ще бъдем по-добре, понеже си бъде в държавата производството.
12: Собственика на магазина, в който Петя пазарува всеки ден, казва, че не е загубил клиенти, но пазаруват по-малко.
6: Всеки ден цената е нагоре. Може да е с много малко, по някакъв път е малко повече, но се определено всеки ден цената е нагоре. Ако има някаква спекула, не мисля, че е в магазините, защото при нас стоката идва от доставчици, една, втора, трета ръка и така нататък. Така че ако има някъде нещо, някаква спекула, мисля, че е по веригата, не е при нас.
12: Има ли стоки, които са поевтинели?
6: Има стоки. При зеленчука се наблюдава спад, при кашкавал има спад. Яйцата също са надолу като цени.
12: Хората казват, заплатата стана на половина, а цените, това, което беше 2 лева, стана 2 евро.
6: Няма такива неща при нас.
12: Данните на националната статистика показват, че от миналия април до този животът ни е поскъпнал с 6,8%. Инфлация, която никак не е ниска, но пак е доста под усещането на потребителите. Прогнозата е поскъпването да продължи. А за да следим цените на определени хранителни продукти, екипът ни си има собствена потребителска кошница. От миналия май всеки месец купувам едни и същи стоки. От един и същи магазин. Кисело мляко, прясно мляко, олио, яйца, килограм сирене, килограм месо и хляб. Оказва се, че и сама да си смятам инфлацията, усещането за инфлация, което аз имам, пак не отговаря на сметката. Миналия май за 7-те продукта сме платили в левове, но в евро сумата е 25 евро и 71 цента. До декември поскъпването достига 4 на 100. След това някои цени тръгват надолу и така за година инфлацията на нашата кошница е 3,7%. Защо сметката показва едно, а усещането е различно? Питаме председателя на Националния статистически институт.
14: Има стоки, които значително по-бързо се покачват тяхната цена. Например, цената на горивата при дизела стигна почти 50% само за последните няколко месеца. Има обаче стоки и услуги, които цената се задържа. А има дори и такива, които има леко намаление.
12: Ако дизела скача с 50%, защо инфлацията не скача с 50%, а вие ми я мерите 6,8%?
14: Защото не харчите целия доход само за дизел.
12: В смисъл не пия дизел?
14: Да. Ако сравним заплатите за първото 3 месечи, ще видите, че заплатите са увеличили с 12%, докато инфлацията е сравнително по-ниска.
12: Защо не го усещам?
14: Възможно е вашата заплата да не се покачва със средната. Тоест, както имаме различна инфлация, така имаме и различни доходи и различни заплати.
12: Последните седмици, месеци чуваме тези да се извади реалната инфлация, да не се самозалъгваме.
14: Няма такъв термин като реална и нереална инфлация. Има само един измерител официален на инфлацията, това е индекса на потребителските цени, който Националния статистически институт изчислява и публикува.
12: Защо тогава дори от политици чуваме съмнения?
14: И политиците винаги спекулират.
12: И до днес чуваме, че статистиката пипна инфлацията, така че тя да покрие изискванията на Европа, за да въведем еврото.
14: Инфлацията няма как да бъде пипана. Най-малкото поради това, че всяко едно число, включително инфлацията, детайлно се проверява от Евростат.
12: Вие не давате идеи намали това или онова, за да излезе по-добра инфлация?
14: Решението си е на самия Министерски съвет.
12: Можем ли да говорим за нещо като статистика за политическа употреба?
14: Не, в никакъв случай.
12: И хората казват, тези стъкмисват.
14: Обикновено нещата, които не се разбират от хората, смятат, че нещо има скрито.
12: Една от основните причини за поскъпването на дадена стока е ограниченото предлагане. Цената поскъпва тогава, когато дадена стока по една или друга причина става дефицитна. Да речем, че заради сериозни валежи няма производство на ябълки. Така ябълката се превръща в дефицитна стока, а с това върви и по-високата й цена. Потребителите пък са готови да плащат повече, ако искат ябълки. След време обаче, когато производството се възстанови, цената трябва да се върне в нормални граници. В настоящия момент можем да заменим ябълките с горива. Заради войната в Близкия изток и блокирането на доставките на петрол, цените на колонките отчитат почти рекордни скокове – от 30 до почти 50%. А от горивата поскъпването се прехвърля върху стоките, които всъщност пътуват, за да стигнат до нас. Инфлацията може да расте и при ръст на отпуснатите банкови заеми или ако държавата, например, реши да вдига заплати, пенсии или някакъв друг тип плащания. Не, че е лошо полицаи, пенсионери, лекари да взимат добри пари. Лошо е, когато зад по-високите доходи не стои повече производство. Ако приемем, че двама души живеят на самотен остров, всеки има точно по две златни монети, а на острова има само един кокосов орех. Тогава максималната цена на този орех не би могла да е над 4 монети. Просто защото на острова няма повече пари. Ако обаче от самолет се изсипят още монети и всеки се окаже с по 5 парички, то тогава орехът вече може да струва 10 монети. Орехът си остава един. Не е превърнат в нещо, да речем, кокосово мляко или пък кокосово брашно. От орех за 4 монети, сега вече имаме орех с цена 10 монети и инфлация от 150%. Въвеждането на еврото у нас също оказа влияние на цените. Разчетите на Европейската централна банка обаче показват, че ефекта от единната валута в първия месец на годината е под 0,5%, като поскъпването е най-сериозно при услугите. И от Франкфурт обръщат внимание, че има разлика между средната инфлация и това, което хората усещат.
17: Когато става въпрос за цените на стоките от потребителската кошница, всъщност говорим за стотици продукти и услуги, които средният българин купува. Вашият личен модел на потребление може да е различен от средния. Освен това, възприятията ни за цените обикновено се формират от стоките и услугите, които купуваме по-често. Ако ходите до супермаркета всеки ден или през ден и купувате определен продукт, естествено вниманието и възприятието ви за цените ще бъдат повлияни много повече от тази стока, отколкото, например, от цената на компютър, който купувате веднъж на няколко години.
12: Защо дори когато сама се изчислявам инфлацията, пак имам усещане, че сметката ми не е вярна?
17: Стоките, които вие следите, представляват малка част от общия набор от цени. Напълно възможно е при тях поскъпването да е едно, а общото изменение на цените да е различно.
12: Инфлацията у нас е около 7%. Колко е тежестта на войната?
17: Войната в Близкия изток продължава вече няколко месеца. И както навсякъде по света, не само в България, това води до повишаване на цените. В момента виждаме, че ускоряването на инфлацията се дължи главно на енергийните цени. Всеки вижда това, когато отиде на бензиностанцията. Очевидно, това е пряко свързано с войната в Близкия изток. Няма нищо общо с еврото. Виждаме увеличение на цените навсякъде, както в държавите с евро, така и в такива без евро. Ако разгледаме приноса към инфлацията от близо 7%, бих казал, че приблизително една трета от нея се дължи на по-високите цени на петрола.
12: Може би сте чували подобни примери и от други държави, но у нас имаше случаи, в които продукт, който струваше 1 лев и би трябвало да стане около 50 евроцента, всъщност сега е с цена 1 евро.
17: Има още един фактор, който не споменах по-рано – органът за защита на конкуренцията. Неговата задача е да следи отделните пазари и конкретните цени и да преценява дали на съответния пазар съществува достатъчно конкуренция или производители и търговци увеличават цените и реализират необичайно високи или прекомерни печалби. Правителството въведе редица мерки за наблюдение на цените, включително двойното обозначаване и възможността да се подават сигнали при нарушения. Важно е тези мерки да се прилагат и сигналите да бъдат проследявани.
12: И като говорим за продукти, които от 1 лев станаха 1 евро, сред най-запомнящите се примери са мекиците от района на Рилския манастир. В началото на годината се появи новия етикет, но под него прозираше старата цена. След сигнал до Комисията за защита на потребителите, който изпратихме, получихме отговор и снимка. Направена е проверка и мекиците вече не са 75 грама, а 90. Простата математика обаче показва, че за да може поскъпването да се оправдае с грамажа, то мекиците в евро трябва да са 150 грама. Идваме на място, за да проверим и установяваме, че грамажа отново е върнат на 75 грама плюс-минус, цената обаче си е 1 евро. От 1 левче на 1 евро.
18: Не мога да поправя на този въпрос, съжалявам много. Ама... Просто не мога, аз съм работник.
12: Не е ваше решението.
18: Не е мое.
12: А има ли шеф тука?
18: Има, да, но в момента го няма.
12: А клиентите са изненадани, когато питам колко са плащали миналата година.
19: Ма 1 лев беше.
12: А сега колко е?
19: 1 евро, да.
12: По-голяма ли е мекичката или?
19: Същата е.
12: Същата?
19: Да.
12: Вие имате ли обяснение? В смисъл как нещо, което е било 1 лев, става 1 евро, нали? Трябваше да стане 50 цента.
20: Управниците са виновни за това.
12: Ако аз и вие не си купуваме мекици, дали не е вариант, те просто ще разберат, че няма на кого да продават.
20: Ние всичко ще купуваме.
12: Винаги.
20: Винаги, абсолютно.
12: Ами добре, глупави ли сме?
20: Ми изглежда сме глупави.
12: Според икономиста Георги Стоев, не еврото е виновно за поскъпването на мекиците. Причините трябва да се търсят в това дали търговецът е монополист в района и дали не се възползва от положението си.
21: Няма общо еврото тук. Има общо това дали човек има силна монополна позиция, дали може да извива ръцете на потребителите.
12: Въпросът е, че уж държавата запретна ръка ви, щеше да се контролират подобни злоупотреби. В конкретния случай те не видяха проблем.
21: Аз съм притеснен, когато държавата запретва ръка ви, защото покрай нелоялните търговци изгарят и много лоялни търговци. И когато имаме едно малцинство от неприятни за потребителя практики, всъщност задаваме още власт на държавата, за да тормози целия бизнес.
12: Някак като че ли на заден план остава въпросът, че има и още една нова война с блокирани доставки?
21: В никакъв случай не смятам, че еврото не повлия на потребителските навици на българите и на поведението на българските търговци. Трябва да си представим света какъв би е бил, ако бяхме останали с лев. Нямаше ли всъщност да имаме почти същата инфлация? Може би с много малки изключения, заради търговски практики на продавачи, които са опитали да използват еврото като повод за да дигнат цените.
12: Има ли рецепта за овладяване на инфлация? И си мисля, рецептата не минава ли през мен?
21: Това е част от потребителското наказание. Знам, че хората понякога им е тъпо да спестят просто 10 стотинки само и само за да накажат някой, но понякога е самото поведение. Няма да го купа от теб, макар че с 10 стотинки няма да фалирам, ще го купа от твой конкурент, само и само да ти покаже, че не е редно да правиш така.
12: 30, 100 или 300% личната инфлация е различна. Затова е лична. Усещането ни за инфлация също е различно от средното поскъпване, измерено от статистиката. А овладяването на инфлацията, освен задача на управниците ни, оказва се е и отговорност на всеки потребител.

0: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. Природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
0: След малко чуй спортните новини по радио Нова Нюс.

0: Добър вечер, започва спортът по нова. Никола Цолов с подиум в спринта на Барселона във Формула 2. Българският пилот успя да извоюва третата позиция. Пред състезателя на Campus Racing завършиха Куш Майни и лидерът в генералното класиране Габриеле Мини, а подробностите от Испания обобщава пратеника на нова Момчил Манчев.
1: Днес Никола Цолов стартира от пета позиция в спринта във Формула 2. След много трудности, свързани с състоянието на неговите гуми, успя да се пребори много мъжки за позиция на подиума. Никола е много обнадежден преди старта утре. С натрупаните данни днес, той и екипа му са наясно как да оптимизират машината и утре наистина да прогресират напред.
2: Се радвам, че трудното състезание пак завършваме на подиум. Радвам се, че за първи път в този сезон взимаме точки извън победите, които имаме. Което е много важно.
1: Във Формула 1 ни зарадва една много вълнуваща квалификация, неясна до самия край. Крайна сметка Джордж Ръсъл стартира от първа позиция, до него Луис Хамилтън, на трета позиция Андреа Кими Антонели. Очакване на вероятно състезание.
0: Откриващите мачове за два от домакините на Мондиала донесоха положителни емоции. Канада спечели историческа първа точка на световни финали, а Съединените американски щати постигнаха най-убедителния си успех. 8 отбора излизат на световната футболна сцена в третия ден, сред които и рекордьорът по титли Бразилия.
3: Канада изоставаше от Босна и Херцеговина, но 125 секунди след влизането си в игра, Кайл Ларин донесе историческа първа точка на кленовите листа. След 95 години пък Съединените щати отново спечели мач на световно първенство с 3 гола разлика. Както тогава, така и сега съперник на Янките бе Парагвай. В третия ден на първенството стартира участието на рекордьора по отличие Бразилия. Пътят на Селесао към 6-та световна титла ще започне без Неймар заради травма в бедрото.
4: Той е моят идол. Научих много, докато го гледах. Всичко, което съм правил на терена, е било опит да копирам Неймар. Така че присъствието му е наистина много важно за колектива.
3: За Шотландия предстои първа поява на световни финали от 28 години. Тимът на Стив Кларк ще се изправи срещу Хаити, в чийто състав попаднаха двама състезатели, играли в българския шампионат. Джони Пласит и Дюкенс Назон.
5: Всеки път, когато вървим по улицата, виждам толкова много хора с шотландски полички. И дори в Шотландия няма толкова много.
3: Край на третия ден от турнира ще сложат Австралия и Турция, които за първи път ще премерят сили на ниво световно първенство.
0: Хулио Веласкес се чувства щастлив левски и гледа единствено към предстоящия сезон на сините, в чийто лагер все още има какво да бъде подобрявано. Това сподели специалистът, който бе награден за най-добър треньор на месец май. Неговите възпитаници пък спечелиха приза за отбор номер 1 след завоюваната първа шампионска титла в футболния ни елит от 2009 година насам.
6: За мен е важно да съм щастлив всеки ден. От първият момент до сега получавам уважението на хората тук, така че определено се чувствам по този начин. Радвам се, че има взаимовръзка между начина, по който се работи, и резултатите, но футболът винаги ти показва, че всичко това е в миналото и трябва да се концентрираме върху настоящето. В различни аспекти, чисто структурно, клубът има на къде да израства и може да го направи, в което съм убеден, тъй като виждам как се работи ежедневно.
0: Президентът на Българската федерация по борба Станка Златева няма притеснения и тревоги относно своя пост. Това заяви тя пред камерата на Нова и допълни, че въпреки внесеното вчера второ искане за извънредно общо събрание, подкрепящите я клубове са повече от бойкотиращите. Златева присъства на държавния шампионат по борба за мъже и жени в свободния стил. Над преварата противопоставя над 200 състезатели и има съществено значение за оформянето на националните отбори преди предстоящото световно първенство.
7: Не, защо не се притеснявам за нищо. Това е един циркомагиосен кръг, който се въртим едно и също, едно и също. Аз си вършам моята работа, кой каквото иска да прави, всеки се оборям да си изказвам мнението. Клубите, които са в подписката, са едни и същи. Тук там някой поизлага, аз си гледам моята работа до когато до тогава.
0: Така се разделяме, желая ви приятна съботна вечер.

Добър вечер, това са минутите за времето, а то се очертава да е с привкус на ранно лято. Температурите утре в най-топлата част на денонощието вече ще са в интервал 25-30, дори 31 градуса в най-топлите точки на страната. Ще е преобладаващо слънчево с времени увеличения на облаците след обед, но виждате само на изолирани места в Централна, в Източна България е възможно, не е задължително, просто е възможно да прекапе за кратко в не особено значителни количества. Ако сте някъде край морето и там има такава вероятност за кратък валеж, с по-голяма вероятност това ще се случи по северните части на крайбрежието, но по Черноморието всички много добре знаем, валежите преминават доста бързо и отново се усмихва слънцето. Утре температурите по морето ще достигнат 26-27 градуса на въздуха и около 21-22 на морската вода. Не се очаква силен вятър, морето ще е спокойно до обяд със сигурност, а едва при вечер, по-късно след обед при вечер е възможно вълните тук-там да бъдат около метър, но това важи само за откритите на изток плажове. Поглед към предстоящата седмица, тя ще започне с преминаването на студен атмосферен фронт в първите 2-3 дни. Какво можем да очакваме? Бури от летен тип, т.е. локални, ограничени по обхват, интензивни валежи с грамотевици и с висок риск от градушки понеделник-вторник. Паралелно с това обаче ще има и захлаждане около средата на тази седмица, то ще е с 2-3 градуса и от температури, които понеделник-вторник ще скочат до 32-33 градуса, в сряда и четвъртък ще е малко-малко по-хладно. След това към края на предстоящата седмица отново времето ще е доста по-спокойно и с усещане за лято.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: ресурс.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Shine bright like a diamond. Shine bright like

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.